Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

Back it.

Muzika koju volite, ljudi koje poznajete, Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Tresi, Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Top dom Tuzla. Za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
9: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.

0: Jutro želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobrodošli u Jutro u 7. Jutro nakon druge utakmice naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Zmajevi su sinoć u Los Angelesu poraženi od Švicarske rezultatom 4-1. Iako konačan rezultat ne ide u prilog našoj selekciji, reprezentativci Bosne i Hercegovine pokazali su borbenost i veliku podršku navijača koji su još jednom bili u svoj tim. Sada su sve misli usmjerene ka posljednjem susretu grupne faze protiv Katara koji će odlučivati o nastavku takmičenja. O reakcijama navijača, atmosferi nakon utakmice i najvažnijim porukama iz tabora reprezentacije govorimo u nastavku programa. A u sportske teme donosimo i servisne informacije. Priču o generaciji koja je obilježila 60 godina od mature, javljanje uživo, te svakako i razgovor o predstojećem sajmu knjige u Tuzli. Ostanite uz Radio Televiziju 7.

Na današnji dan 19. juna 1963. godine sovjetska kosmonautkinja Valentina Tereškova uspješno je završila svoju historijsku misiju i postala prva žena koja je boravila u svemiru. Njen let trajao je gotovo 3 dana i predstavljao je jedan od najvažnijih trenutaka u istraživanju svemira. Baš kao što je Tereškova pomjerala granice mogućeg, i danas se prisjećamo ljudi koji su ostavili trag u vremenu i pokazali da se hrabrošću i upornošću mogu ostvariti veliki ciljevi. Slijedi vreme.

0: Vjerujemo da ste se do sada kao i mi uz prvu jutarnju kafu ili čaj već razbudili, a sada je vrijeme za prvi pregled servisnih informacija koje prikupljamo svakoga jutra od dežurnih službi u našem gradu. U protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva puta. Evidentirano je 5 krivičnih djela. Dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nesrećama jedna osoba je, nažalost, smrtno stradala. 7 je lakše povrijeđeno, dok se za 2 osobe ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Zabilježena su i 4 ostala događaja. Kako smo saznali iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, građanima je pruženo 198 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je 4 intervencije. Evidentirane su 3 tehničke intervencije, a gasili su i manji požar u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Vodosnabdijevanje grada je uredno, saopćili su iz javnokomunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. A odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobusne linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta, saopćili su iz Gipsa. Podsjećamo i da je počeo ljetni režim vožnje u javnom gradskom i prigradskom prijevozu Tuzlanskog kantona. Bio je ovo, dakle, prvi pregled servisnih informacija za 19. juni. Opširniji će biti nešto kasnije u drugom satu druženja, kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A u nastavku slijedi informacija o stavljenim putevima u Bosni i Hercegovini, kao i vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 19, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne, uz više svježine i mirniji san tokom noći i u jutarnjim satima će biti ugodnije. Poslije podne, uslijed sunčanijeg vremena, porasta temperatura zraka i jačanja osjeta sparine, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je laganije se obući, umanjiti izlaganje suncu i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana.

Na graničnim prijelazima Deleuša, Izačić i Zupci pojačan je promet vozila, na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5

0: načelnik Zijed Lugavić.
1: Gradonačelniče, evo, iza nas je utakmica, jer da smo izgubili, ali atmosfera u trgu je bila odlična.
2: Atmosfera u Tuzli je apsolutno fenomenalna, apsolutna podrška našim Zmajevima. Nije kraj, imamo još sljedeću utakmicu 24. i ja sam siguran da će naši Zmajevi proći ove kvalifikacije da imamo dalje na takmičenju svjetskom prvenstvu.
1: Evo, vjerovatno ćemo opet ovako dočekati naše Zmajeve 24. ovdje na trgu i opet napraviti ovu odličnu atmosferu.
2: Sigurno svaku noć na našem trgu Slobode gledamo utakmica, posebno je naš trg Slobode pun kada igra naša reprezentacija, kada igraju naši Zmajevi. Evo, vidjeli smo i večeras prepun trg, dajemo od Tuzla apsolutnu podršku našim Zmajevima. Siguran sam u četvrtak da će biti još više ljudi, jer to nam je veoma bitna utakmica. Svaka čast Zmajevi, idemo naprijed, predaje nema.
3: Evo, atmosfera je stvarno fenomenalna, mislim, ovo se rijetko kad dešava, ovo stvarno.
1: Jeste ovdje sami ili imate društvo?
3: Tu sam sa prijateljem došao, idemo malo da prošetamo pa ćemo se vratiti tu da nastavimo da pratimo. Idemo do pobjede.
4: Ono, samo neke moje strane gledišta, mislim da smo odrijao veoma lošu utakmicu naspram one prve utakmice koje smo igrali protiv Kanade. Mogli smo mnogo bolje da odigramo, ali eto, nije nas sreća poslužila i onaj crveni karton protiv Muharevića, mislim da je tu presudilo koji će biti konačni rezultat. Mislim da se moram bolje potruditi protiv Katra i da možemo mnogo, mnogo bolje utakmicu odigrati.
1: Od... Hoćete opet ovdje dočekati sljedeću? Hoćete li dočekati sljedeću utakmicu ovdje?
4: Doćemo, naravno, gledat ćemo, uvijek podržavamo Bosnu, najgore mi u najboljem stanju, uvijek Bosnu podržavamo i tako će ostati, nadam se, do kraja života.
5: Šta god da se desilo, mi apsolutno ne prestajemo navijati za našu državu, bodrimo nas do kraja, ovo je ništa što mi možemo zapravo napraviti, tako da, Bosna.
6: Pa žao nam jer smo izgubili, ali idemo naprijed opet.
1: Aši.
7: Pa meni je super bilo, neka atmosfera tu bila, ali žao mi je što smo izgubili.
1: Hoćete li opet ovdje doći 24. isto podržati Zmajeve?
6: Naravno!
8: Pa zadovoljni smo, mislim, tu smo za reprezentaciju, koliko pravda zlota je bio, dobro smo se pokazali. Mislim, crveni karton malo nas je poljuljalo, ali dobro smo, bar smo jedan gol zabili.
1: Evo, vi vaši utisci.
9: Pa, nakon crvenog kartona vidjelo se da je opao, dakle, nama momentum i nekako izgubili smo tu nekako i snagu, šta ja znam. U suštini sada, evo, protiv Katara, kada bude, nadam se, dakle, da će reprezentacija osvojiti sva tri boda i da ćemo se plasirati dalje.
10: Tri boda protiv Katara je kraj priče, nema šta previše da se govori. Utakmica je takva kakva jest, Švicarci su jednostavno bolja reprezentacija, iskoristili svoje šanse na taj način kako su iskoristili. Muharemović je da ga neće biti u ovoj sljedećoj, to je manjak, ali mislim da mi svejedno imamo kvalitetne izmjene i to je to.
11: It's a difficult match. They were the better team, but they didn't create too much chances, unfortunately. So next time they will win, and they go through.
10: To je to, sve ste čuli, eto, na dva jezika mislim da je dovoljno. Sretno Bosno, nemojte biti svi stručnjaci, imamo po tri boda i to je to.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Nakon susreta Bosne i Hercegovine i Švicarske održana je konferencija za medije na kojoj su svoje viđenje utakmice iznijeli selektor Sergej Barbarez i predstavnici stručnog štaba. Najzanimljivije poruke selektora donosimo u nastavku.
2: Ne vjerujem da smo igrali ofanzivnije nego što igramo, jer Edin je za Jovu, a Esmir, to je Kerim za Esmira. Znači, to su isti tipovi igrača. Vidio ovo, sigurno da smo malo lošije ušli u utakmicu, ali od prvog cooling breaka do gola smo za mene čak bili i bolji protivnik od Švicaraca, gdje smo imali, pogotovo prvo problemno, dvije, tri. Ne vjerujem da smo igrali ofanzivnije nego što igramo, jer Edin je za Jovu, a Esmir, to je Kerim za Esmira. Znači, to su isti tipovi igrača. Vidio ovo, sigurno da smo malo lošije ušli u utakmicu, ali od prvog cooling breaka do gola smo za mene čak bili i bolji protivnik od Švicaraca, gdje smo imali, pogotovo prvo problemno, dvije, tri odlične akcije iz kojih se možda je trebalo završiti, to jest postići gol. Na kraju krajeva dođe taj gol koji ne smije da se desi individualnom greškom, ali i crveni karton, i onda mnoge iskusne ekipe to imaju problem s tim. Naravno, kad gubite igrača manje, imate sve otvorenije, zato u tom periodu ne trebamo puno prištati, ali ovaj dio do gola je sigurno bio vrlo obećavajući.

Vidite, sad sam par puta rekao, znamo kakav je sistem, znamo kakva je grupna faza i naravno da smo i ovim situacijama razmišljali, ali uvijek postoji ta treća utakmica, o njoj smo pričali prije ove utakmice, znači da nije ništa izgubljeno, moramo tu utakmicu naravno dobiti, ali kažem, uzet ćemo dan, dva, sigurno malo da dođemo sebi, da se odmerimo, da momci malo razmišljaju o drugim stvarima, a ne samo o futbalu i onda ćemo se pripremiti sasvim normalno. Naravno da je gubitak Tarika velika stvar za nas, uvijek znamo kad nam standardni igrači ispadaju, ali niti smo do sada ikad kukali, nećemo kukati u budućnosti, znači bit će oni tu, imamo i dovoljno kvaliteta da njega zamijenimo. Zato što je počeo samo da trenira, zato što je bio spreman za prvu utakmicu, nije bio 100% spreman, bila je ideja sa nekom zamjenom, ali na kraju krajeva smo dosta toga morali mijenjati radi povreda, pa zato nije ušao, ali ovaj put smo bili od početka sigurni, jer ipak je on naš najbolji igrač, najveći igrač i taj sistem sa njim nam i odgovara. Vidite, postavljaju se pravila i mi slijedimo. Mi smo posle prvog cooling breaka odigrali to putajmicu do drugog, naravno. House je izbio ispo zato što primite go individualnom greškom i zato što dobijete crveni karton. Ti zadnji 15 minuta ne bi trebalo da nam stvara velike probleme, jer opet igrate protiv ekipe koja je svjetski nivo, koja zna kako se igra, i onda izgubili sad u mojim očima 2-0, možda će taj gol negdje nekad faliti, ali ako mi dobijemo svoju utakmicu u zadnju, onda se možemo nadati realno da idemo dalje.

Nakon priče o našim zmajevima prelazimo na knjige, tačnije na književni klub i predstavljamo knjigu Karota, dijelo koje je privuklo pažnju čitala sa svojom zanimljivom pričom i autentičnim pristupom. Koje teme otvara, kakve poruke nosi i zašto se našla na listi preporuka za čitanje, saznajte u minutama koje slijede.

Darko Tuševljaković, autor knjige Karota, dobitnik Ninove nagrade, nagrade Beskrajni plavi krug, Andrićeve nagrade i nagrade Evropske unije za književnost, rođen je 78. godine u Zenici u Bosni i Hercegovini. Junak knjige Karota je Davor, čije je djetinjstvo mirisalo na Jadransko more, na oleandre, ali i na paljevinu. U suncem okupanom Zadru, družinu 13-godišnjaka, nesvjesnu nadolazećih sjenki rata, u nehajnoj igri i svakidašnjim dječačkim nevoljama, veoma rijetko su ometale ozbiljne brige, sve dok se naprasno nije promijenilo sve. Mnogo godina kasnije u Beogradu, Davorov novi život obilježen je mutnim sjećanjem na nekadašnje drugove, uz razna neizgovorena pitanja koja tinjaju ispod površine. Odgovore na njih potražit će kada sa djevojkom Ninom bude krenuo u Zadar u susret svoje prošlosti. Davor će tamo otkriti istine o sebi i o drugima. Uspomene će dobiti nova značenja kada se raspire neočekivane nedoumice i osude. Od susreta do susreta Davorova priča postaje priča o petorici dječaka koje je život zapljusnuo događajima i odnosima zbog kojih ni dan danas neki nisu u stanju da oproste sebi ili drugima. Karota plijeni i svim svojim sastojcima u pripovjedačkoj umješnosti, u razvijanju fabule, u zapletu i likovima, u opisima i temi o zlu i dobru u nama i drugima. Romanopisac nas ne štedi, ali upravo u tome jeste trajna vrijednost njegovog dijela, majstorski izatkanog odvažnošću da se upečatljivo dočara djerić drame u krajevima odavde do mora. Roman za pamćenje, kažu kritičari. Sigurno će još mnogi poželjeti da pišu o našim zajedničkim ranama koji nikako da zacijele, ali bit će teško dosegnuti Tuševljakovićevu umjetničku ubjedljivost kojom opisuje čovjekov biljeg nasilja, borbu čovjeka protiv čovjeka, njegovu uvježbanu sposobnost da drugima nanosi bol.

0: učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Iz Bingove kataloške ponude izdvajamo proteinski napitak Alpiland 2.10, integralni keks Gran Cereale, senzacionalnih 2.50, Colgate 2.55, Bazen Intex 29.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

Tuzlanskom ateljeu Ismet Mojzinović danas će biti održano neformalno druženje na kojem će biti predstavljeni projekti koji se na području grada provode kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu Reload 3. Ove inicijative koje zajednički finansiraju Evropska unija i grad Tuzla, a implementiraju NDP, usmjerene su na unapređenje kvaliteta života građana i osnaživanje organizacija civilnog društva. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla jučer je posjetila delegacije Eurotransplanta s ciljem intenziviranja međusobne saradnje i prezentacije evropskih modela u transplantacijskoj medicini. Ključne teme razgovora bile su razvoj donorske mreže, harmonizacija procedura s evropskim standardima te kontinuirana edukacija domaćeg medicinskog kadra.

U Behrenbegovoj medresi u Tuzli danas će biti svečano otvorena izložba Tragom zlatnog cvijeta, koja posjetiocima nudi jedinstven uvid u bogatu tradiciju islamske umjetnosti. Postavka se organizuje povodom obilježavanja 1500 godina od rođenja poslanika Muhameda alejhiselama, a kroz više umjetničkih disciplina promoviše vrijednosti, duhovnosti, ljepote i kulturne tradicije. U autentičnom ambijentu atelja Ismet Mujzinović u večernjim satima će biti održana muzička manifestacija Tuzlanska noć Evergreena sa iskrama. Za vrhunski repertoar i prepoznatljive aranžmane pobrinuće se članice Hora Iskre pod dirigentskom palicom profesora Jasmina Brašnića. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature zraka kreteće se između 12 i 17 na jugu do 19, dok će najviša dnevna uglavnom iznositi od 26 do 31 na jugu do 33 stepena Celzijusa.

0: Još jednom želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program. A ovaj drugi sad druženje nastavljamo sa jednom zaista lijepom pričom. Naime, prije nekoliko dana bivši učenici upravne škole obilježili su vrijedan jubilej, 60 godina od mature. Prisjetili su se školskih dana, profesora i prijateljstava koje traju više od pola stoljeća. Kako je protekao ovaj emotivni susret nekadašnjih maturanata, poslušajmo i pogledajmo u nastavku.
1: Upravna škola u Tuzli danas ne postoji, a nekadašnja je kroz historijske reforme i integracije postala dio današnje srednje ekonomsko-trgovinske škole Tuzla. Zato još uvijek postoje generacije učenika koje mogu svjedočiti o upravnoj školi u Tuzli, njenom radu, učenju, druženju i predivnom periodu života za njih, kako kažu. Svakih 5 godina se sastaju učenici prve generacije upravne škole u Tuzli. Nanizali su tako 60 godina od svoje mature. Iz godine u godine ih je manje, ali ne odustaju. Svaki susret ih raduje, rađa nove uspomene i sjećanja na školsko doba. Jedan od najzaslužnijih što se susreću već decenijama je Tuzlak Džemal Dervišević, koji nas je upoznao o početcima rada upravne škole i prvoj generaciji iz 1966. godine.
2: Prva sam generacija upravne škole s ovim svojim kolegama ovdje. Bilo nas je da znate odmah u toj upravnoj školi dva razreda koja su imala sa blizu 40 učenika. I onda poslije trećeg razreda nas je ostalo toliko da smo u jedan razred stali, 42 nas je bilo. Ono što mi znamo je da nas je 23 ostalo, to 42 živo. Od tih 23, evo nas je 9 se okupilo. Da vam predstavim sad ove naše, ovo je naša Ana Kovačević, ovo je Ilinka Jovanka ili Marta Paša, Hasiba, Šefik, Ivica, Čedo i ja.
3: Krenemo od toga da vaše škole više nema, nažalost.
2: Bili smo smješteni dole na Slatini uz prugu koja vodila prema rudniku soli ispod te pruge. To su bile dvije barake neke. Tu škola bila i odmah do nas je bilo obdanište u to vrijeme tamo na tom. Bio jedan plac ispred te dvije barake koji su nama bili, šta znam, bilo blato. Imam sliku kad mi pločice dodajemo jedni drugim, ovo, pa smo da to blato uklonimo, nisam je ponio, nažalost. To radna akcija bila iz ruke u ruku. Tu smo završili tri razreda. Četvrti smo na skvir došli.
1: U školi su učili o temeljima rada organa javne uprave, zakonima o općem upravnom postupku, a specifični predmeti su bili statistika, stenografija, telegrafija. Ivo Iveljić, poznati kantonalni tužilac, se prisjeća školskih dana i ističe da je upravna škola bila njegov temelj za život i rad.
4: Upravna škola koja je formirana, koju smo mi bili prvi polaznici, po mom

0: današnjem shvatanju je percipirala tako da je dala dobre osnove i temelje kao srednja stručna škola u odnosu na sadržaj predmeta, što je meni bio povod, jer sam to dobro pojmao kao temelj da upišem pravni fakultet u Sarajevu, u Univerzitetu, i završio sam i radio sam i u policiji, a ostali radni vijek proveo sam u tužilaštvu, u pravosuđu, obnašao sam zamjenika tužioca, obnašao sam i VD glavnog tužioca i u općinskom tužilaštvu bivšem obnašao sam te sve funkcije. I kad sam odlučio nakon pred penziju, pred mirovinu, da idem, imao sam ukupno 49 godina, 6 mjeseci i 27 godina radnog staža. I sad sam umirovljenik. A ne bi govorio, to je bio krok i moj. Znači, ipak, jer mi je upravna škola dala temelj, da sam shvatio da je dobro da sve ono što se na fakultetu polago i naučio.
1: Sjećate li se nekih predmeta školskih koji su bili? Koji je bio najteži, a koji najdraži?
2: Pa nije meni bio ni jedan, Bog zna, težak, ali nisam imao sreće sa srpsko-hrvatskim jezikom. Pismeni ja napišem, pa mislim, evo ga, četvorka, petica, kad ono, dva plus, tri minus, tako. Hoću da kažem, imali smo kancelarijsko poslovanje, jer to je bilo škola za tu namjenu. Izučavali smo ustavno pravo, privredno pravo, ne znam, svašta što. Radno pravo, zakon o opštem upravnom postupku, tako, sve su bili stručni predmeti koji moram napomenuti da su nama profesori bili ovi koji su zaposleni u privredi, u srustvu, u ovo, ono, dolazili su nama vanredno davati te časove, knjiga nismo imali, jer je to prva generacija, pa su onda ovi sjetili pa nam napravili skripte. Sjećam se ustavno pravo, ovako debela bila je knjiga. I eto taj, nekako smo se snalazili i oni s nama i mi, matematika, srpsko-hrvatski jezik, sve su to. A imali stenografiju i daktilografiju. Stenografija bila ono brzo pisanje onim karticama, a daktilografija na mašini. Prvi je bio Luka Brekalo, direktor, Luka Brekalo, tamo u toj baraci, a iza njega nam je došao Rustić Ilijas, koji je bio sudija.
3: Ono čega se najviše prisjećaju i učenici i učenice prve generacije upravne škole, bilo je drugarstvo.
4: Što se tiče druženja, to je nezapamćeno druženje. Ja sad ne razumijem ovu djecu da nemaju toliko nekakve apatije za drugoga. Pa mi su bili ko jedno. Ja ne pamtim da me neko uvrijedio od ovih mojih kolega što sam s njima išla 4 godine. Mislim, stvarno je toliko bilo jedinstveno nekako zajedništvo, drugarstvo, veliko drugarstvo. To se više neće ponoviti. Sad ova generacija, ona je izgubljena totalno.
3: Danas su učenici prve generacije 80-godišnjaci sa svojim porodicama, unucima pa i praunučadima. Uz životne radosti treće i zrele životne dobi, uvijek im sreću i veselje donese novo druženje i sjećanje na mladalačke školske dane. Hasiba Imamović-Muminović podijelila je sa nama priču o školovanju i druženju za koje tvrdi da danas ne postoji.
5: To je vrijeme kad mi nismo svašta nešto imali. Baš smo imali, crna kecelja ti je pokrivala onu jednu, dvije suknje koju si imao. Jedne cipele zimske, jedne, ali smo mi bili sretni. Mi smo bili tako složni, tako...

0: tako nama je to bilo toliko lijepo kad neko u razredu primijetiš da je neko kupio nešto. Radovali smo se. Prelijepo nam je bilo. Sad, da li je to mladost, ono, što smo mi, bio je to drugi poredak, druga država, drugo je sve bilo.
1: Jesmo bježali sa časova, ne kažeš?
0: Pa nismo baš. Pa onda smo se, ono, poslije škole ideš malo na randas, zabavljan. Pa te i to te radovalo, znaš, ono, a išlo se i subotom u školu. Mi smo imali samo slobodnu nedelju. Mi nismo imali dva dana. Onda smo mi, nas je bilo puno, mi smo se tad zvali vozari. Živince, Lukavac i Srebrenik. To iz tri pravca je vozom su đaci putovali. Naša generacija, svi škola, i medicinska, i učitelji, i svi. Jer autobusi su bili preskupi za radničku klasu koja je imala dvojtroj djece u školu da pošalje, karte su bile. Onda smo mi imali neku mjesečnu voznu kartu i ti kupiš tu kartu i ti imaš pravo danas koliko god puta hoćeš da ideš. Uglavnom, bile su te neke pogodnosti, ali mladost pobjedi sve, drugarstvo. Ono, znate kako, bila je četvrt ljeba na odmoru ili su bile dvije kifle, to je bila ista cijena, ali se bolje najedeš na od četvrt ljeba. Nije bilo paštete, nije bilo parizara, tako je bilo, nije u sviju. E sad moraš ti od one stipendije kupiti mjesečnu kartu, još nešto sebi za higijenu, ali nama je to sve bilo lijepo.
2: Ova generacija nam može biti primjer da su godine samo broj, a da je pravo drugarstvo nezamjenjivo i dugovječno. Svaki susret je nova proslava života, nova stranica u knjizi sjećanja. Poželimo im još mnogo okupljanja, radosti i toplih uspomena, jer prva generacija upravne škole u Tuzli ostaje trajni podsjetnik da mladost živi dok god se pamti i dijeli.
3: Sedmica. Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
4: Nudi zanimljive i raznovrsne sadržaje iz sporta, kulture, ekonomije, ekologije, nauke i tehnologije, kulinarstva, zdravstva.
3: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
4: www.rtv7.ba.
3: Sedmica. Više od portala.
5: Vjerujem da ste i vi kao i mi uživali u prošloj priči o našim maturantima. A sada je vrijeme za drugi pregled servisnih informacija i ovoga jutra sa nama je dežurni operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla kojim želim dobro jutro.
6: Dobro jutro vama, kao i vašim gledateljima i slušateljima.
5: Kažite nam, kako su bila protekla 24 sata za naš grad?
6: Prema informacijama koje smo dobili u toku protekla 24 sata na području grada Tuzla, nije bilo značajnijih prijava strane građana. Također nije bilo dojava pronalaženju neeksplodiranih ubojitih sredstava. Stanje iz oblasti komunalne djelatnosti grada Tuzla nije bilo značajnijih prijava strane građana. Prema podacima iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u toku protekla 24 sata na području grada Tuzla evidentirana su 4 krivična djela. 3 saobraćajne nezgode u kojima su materijalne štete i 2 lica zadobila povrede za koje se ljekari nisu izjasnili o težini povreda i 1 lice je smrtno stradalo. Također je evidentirano 15 ostalih događaja. Profesionalna vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je 4 intervencije. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 198 usluga. Kvalitet zraka za dan 19.6. u 7 sati odgovaraju kvalitetu dobrog zraka na mirnim mjestima Skver, BKC i Bukinje. Prema podacima iz vodovoda, snabdevanje vodom je uredno i bez zastoja ili prekida. Informacija iz komunalca, sve djelatnosti odvijaju se po planu i programu i bez zastoja ili prekida. Prema podacima iz gradskog saobraćaja, sve linije saobraćaju uredno, potvrđenom redu vožnje. Prema podacima iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno. Informacije iz elektrodistribucije, snabdijevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida, osim planiranog prekida na području

0: Ima Miladije u vremenskom periodu od 9 do 15 časova i dio Dragodola u vremenskom periodu od 9 do 14 časova. Prema podacima iz vodoprivrede, spreča stanje vodostaja na vodotocima je zadovoljavajuće. Vodostaj jezeru Modrac i akumulacionoj brani jutros u 6 sati je 197,84 metra nadmorske visine, a ispod 2,0 kubna metra u sekundi. Prema podacima iz meteostancije Bukovčić, izmjereno su sljedeće vrijednosti za 8 sati. Temperatura 22 stepena, vlažnost 73%, pritisak 987 hektopaskala, vjetar tiho, oblačnost 1/8 srednji oblaci i vidljivost 20 km. To bi bio kratko izvještaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. Dežurni operativni Samir Mahmudbegović.
1: Gospodine Mahmudbegoviću, hvala vam mnogo na ovim informacijama. Želim vam lijep i ugodan ostatak dana.
0: Hvala također i vama. Prijatno.

Šta učiti dijete i čime započeti? Evo popisa osnovnih obrazaca lijepog ponašanja. Ako uspijemo usaditi u dijete naviku pozdravljanja ujutro nakon buđenja i naveče prije odlaska na spavanje, neće mu ni kasnije biti teško pozdraviti prilikom odlaska i povratka u vrtić ili kući, niti pri pozdravljanju trećih osoba. Isto tako, ako se u kući ili ustanovi govori molim, izvoli, zasigurno će se i dijete služiti tim uljudnim izrazima i u drugim situacijama izvan kuće ili vrtića. Nikada nije prerano početi učiti djecu kako je jedini način da nešto dobijemo korištenje takozvanih čarobnih riječi. To treba ponavljati svaki put kada dijete nešto od vas zatraži i otkrićete kako su to počeli koristiti automatski. Možda vas obuzme osjećaj da mučite djecu, ali ipak insistirajte na korištenju ovih riječi jer što ih prije dijete usvoji, to bolje. Nailazeći na prepreke, djeca bi na svom putu do cilja trebala ponekad koristiti neke varijante izvinjenja, bolje nego da pokušaju nasilnim postupcima doći do cilja. Dijete bi izvinjenje trebalo koristiti kada ulazi u tuđi intimni prostor. Ako projuri pored nekoga, ide ispred drugog djeteta ili ga gurne, podriguje, pušta vjetrove, sudara se s nekim. Ono što je teže, a to je naučiti djecu šta je intimni prostor, jer za djecu mlađe dobi svaki je prostor njihov intimni prostor. Djeci bitno naglašavati važnost izvinjenja, bilo da se radi o bezazlenom nesporazumu ili rušenju dvorca od kockica, jer izvinjenje koje je prihvaćeno pomoći će u rješavanju incidenta slučajnog ili namjernog. Prikladno izvinjenje zahtjeva da dijete pogleda osobu koju se želi, odnosno treba izvinuti u oči i kaže žao mi je, tonom koji bi trebao zvučati iskreno, jer nema smisla izvinjavati se tonu koji poziva na novi sukob. Prihvatanje izvinjenja važno je koliko i davanje istog. Dijete kojom se neko izvinjava trebalo bi odgovorom dati do znanja da je izvinjenje prihvaćeno. U redu ili prihvatam izvinjenje. Prihvatanjem izvinjenja slučaj bi trebao biti završen i to bi djeci trebalo objasniti jer ne pomaže da u slučaju izvinjenja jednog prijatelja drugom ovaj kaže u redu, ali da znaš ti si kriv. Budući da u ovakvim situacijama nije lako isključiti povrijeđene osjećaje, postoji time out pravilo, odnosno obje strane idu u neutralni prostor na hlađenje. Djeca različitog uzrasta na različite načine usvajaju nova znanja i navike. Recimo od 1 do 2 godine. Ponavljat će sve što čuje. Zato trebate paziti na rječnik. Ponašajte se onako kako želite da se i dijete ponaša. Reći će hvala ili neku drugu riječ ako ga tako naučite ili neće to misliti, neće spontano reći oprosti. Od 3 do 5 godina reći će čarobne riječi uz poticaj, ali neće misliti ono što govori. Od 6 do 7 godina reći će čarobne riječi sa smislom i sjetit će se i samo kada ih treba upotrijebiti. Djeca uče od roditelja, budite im primjer. Bilo u kući ili vrtiću, sjetimo se osnovnog pravila. Mi smo djeci najvažniji uzori. Ipak, tu postoji i drugo pravilo, budimo strpljivi. Ova dva pravila prisutna su i ovdje, ali djeci treba vremena da bi ih prihvatila i usvojila. Garderoba je u ustanovi najčešće prostor koji morate proći pri ulasku. Stoga je i djeci važno objasniti kako ona mora izgledati. Prvo je pravilo da svako dijete ima svoj garderobni prostor, odnosno ormarić ili vješalicu, na koji uvijek odlaže svoju odjeću. Svaki takav prostor potrebno je obilježiti za svako pojedinačno dijete. Kod djeteta treba uvriježiti pravilan redoslijed obuvanja i odjevanja i obrnuto. Pri oblačenju obuća pa odjeća, a kod svlačenja obrnuto. Provjeravati urednost i poticati djecu da pri svlačenju paze, da ne izvrnu rukave, a ako to i učine, da prije nego što ostave odjeću namjeste iste. Obuća i odjeća prije svega trebaju biti čisti i uredni. U svakoj torbi isto tako treba biti uredna rezervna odjeća i obuća.

lokalni taksisti. U organizaciji grada Tuzla i javne ustanovi Centar za kulturu Tuzla u hotelu Ismet Mujezinović otvorena je izložba hrvatske umjetnice Saše Mesić inspirisana idejom povezivanja ljudi kroz umjetnost. Posjetioci su imali priliku pogledati ukupno 18 radova, a autorica je dodatnu inspiraciju za postavku pronašla upravo tokom boravka u Tuzli i upoznavanja s nasljeđem Ismeta Mujezinovića. Univerzitetsko klinički centar Tuzla danas je posjetila delegacija Eurotransplanta s ciljem intenziviranja međusobne saradnje i prezentacije evropskih modela u transplantacijskoj medicini. Izložbom 30 godina kaldrme akademskog slikara Mirsada Hadžiefendića u Tuzli je zvanično otvoren ljetni program obilježavanja tri decenije uspješnog rada Galerije Miritmo. Ova postavka donosi 30 slika inspirisanih motivima stare gradske jezgre, dok će krunu ovog značajnog jubileja predstavljati zajednička izložba umjetnika planirana za kraj augusta. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na jugu do 19, a dnevna između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzijusa.

Za petak, 19. juni, u Tuzli su najavljeni sljedeći događaji. U 10 sati u ateljeu Ismet Mujezinović bit će održano neformalno druženje tokom kojeg će biti predstavljen projekat koji se trenutno provodi na području Tuzle kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, Reload 3. Projekte finansira Evropska unija u iznosu od 65%, te grad Tuzla u iznosu od 35%. Behrambegova medresa u Tuzli će biti domaćin umjetničke izložbe Tragom zlatnog cvijeta, koja će svečano biti otvorena u petak 19. juna s početkom u 14 sati. Izložba se organizuje povodom obilježavanja 1500 godina od rođenja poslanika Muhameda alejselama, te kroz umjetnički izraz promoviše vrijednosti duhovnosti, ljepote i kulturne tradicije. Organizatori ističu da je jedan od ciljeva događaja očuvanje i promocija umjetničkih praksi koje su danas sve rjeđe zastupljene. U petak 19. juna u autentičnom ambijentu atelja Ismet Mujezinović bit će održan koncert Tuzlanska noć Evergreena sa iskrama. Ljubitelji bezvremenskih hitova i kvalitetnog zvuka imaće priliku da uživaju u prepoznatljivim melodijama koje su obilježile muzičku historiju. Za vrhunski muzički repertoar i prepoznatljive aranžmane pobrinuće se članice hora Iskre pod dirigentskom palicom profesora Jasmina Brašnića.

Nazor je pisao pjesme, pripovjetke, priče za djecu, putopise, romane, dnevnike, rasprave i prevodio italijanske i njemačke pjesnike. Na današnji dan 1997. godine španski diplomata Carlos Westendorp imenovan je za novog predstavnika u Bosni i Hercegovini. On je na funkciji visokog predstavnika zamijenio švedskog diplomatu Karla Bildta. Westendorp je nametnuo jedinstvenu državnu valutu, konvertibilnu marku i zastavu Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 2009. godine reporter New York Timesa David Rode uspio je pobjeći talibanskim otmičarima u Pakistanu nakon 7 mjeseci provedenih u zatočeništvu. Rode je 1995. godine otkrio i dokaze o srpskom masakru nad Bošnjacima u Srebrenici. Za tu reportažu je godinu kasnije dobio Pulitzerovu nagradu. Zajedno sa grupom novinara dobio je još jednu Pulitzerovu nagradu i to za pokrivanje događaja u Afganistanu i Pakistanu. Pakistanu.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Los Angelesu od Švicarske rezultatom 1-4 u utakmici drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Zmajević će za plasman u nokaut fazu mundijala tražiti pobjedu u posljednjoj odlučujućoj utakmici protiv Katara koja se igra 24. juna u Sijetlu. Nakon meča Bosne i Hercegovine i Švicarske kratko se obratio selektor Sergej Barbares. Naravno da je rezultat previsok, želja je bila, odigrali smo preko 60 minuta vrhunski, daleko bolje od protivnika. Selektor je dodao da nema predaje, da znaju sa kakvom ekipom Katara igraju, da će se pripremiti i pokušati dobiti. U Tuzli je sinoć Trg slobode ponovo bio pun. Brojni građani obučeni u dresovi sa obilježjima Bosne i Hercegovine pružali su podršku Zmajevima tokom utakmice Bosna i Hercegovina-Švicarska. Sa građanima je bio i gradonačelnik Zijedlu Gavić. I ljetne bašte, kafići, prostori ispred zgrada i domovi bili su odlične navijačke zone. Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli u okviru 31. ljetnog Univerziteta u Tuzli organizuje panel diskusiju pod nazivom Ekonomija i ekonomska politika, koja će okupiti predstavnike akademske zajednice, izvršne i zakonodavne vlasti te lokalne uprave sa ciljem razmjene mišljenja o ključnim ekonomskim izazovima i razvojnim perspektivama Bosne i Hercegovine. U Tuzli će danas biti predstavljen projekat Reload koji se realizuje na području Tuzle kroz regionalni program.

program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Projekt finansira Evropska unija u iznosu od 65%, a grad Tuzla u iznosu od 35%. Cilj je unapređenje kvaliteta života građana i jačanje organizacija civilnog društva. Večeras će u ateljevu Ismeta Mojzinovića biti održana Tuzlanska noć Evergreena sa iskrama. Ljubitelji bezvremenskih hitova i kvalitetnog zvuka imaće priliku da uživaju u prepoznatljivim melodijama koje su obilježile muzičku historiju. Danas se u okviru mundijala igre i susreti u grupama C i D. Škotska, Maroko, Brazil, Haiti u grupi C, a Turska, Paragvaj, SAD i Australija u grupi D. U toku jučerašnjeg dana odigrane su i ključne utakmice drugog kola u kojima su ostvareni sljedeći rezultati. Švicarska, Bosna i Hercegovina 4-1, Kanada, Katar 6-0, Meksiko, Južna Koreja 1-0 i Češka, Južna Afrika 1-1. U Bosni i Hercegovini je danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se osjetno toplije vrijeme sa najvišim temperaturama između 26 i 31 stepen, a u Hercegovini do 33 stepena Celzijusa.

U julu će osim penzija uslijediti usklađivanje, odnosno povećanje boračkih naknada, među kojima je i egzistencijalna naknada za borce starije od 57 godina koji ovu vrstu novčane pomoći primaju sa federalnog nivoa. Prvo povećanje penzija bilo je 1. januara, a korisnici boračkih naknada su dobili uvećane naknade u aprilu za 11,2%. Vlast je prije usvajanja izmjena i dopuna zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, među kojima su i novi parametri za usklađivanje penzija, obećala ukupno uvećanje penzija u ovoj godini za 17%, od toga u januaru 11,6%, međutim u januaru je povećanje bilo 11,2%. Sada se kod ove dvije populacije očekuje uvećanje penzija, odnosno naknada, za 5,8-6%. U Federalnom ministarstvu za boračka pitanja još nisu dobili zvanične podatke iz Federalnog zavoda za statistiku, a koji su potrebni da bi

naknade uskladili. Mediji saznaju da očekuju povećanje naknada za nekih 5%. Sada prosječna invalidnina u federaciji iznosi otprilike 500,40 konvertibilne marke, a prije januarskog usklađivanja iznosila 450. Ukoliko povećanje bude za nekih 5% ili 5,8%, prosječne invalidnine će iznositi od 525 do 529 konvertibilnih maraka. Kada je riječ o egzistencijalnoj naknadi, koja sada iznosi na federalnom nivou 6,20 konvertibilne marke po mjesecu provedenom u odbrani zemlje, sa julskim povećanjem bi iznosila 6,51 konvertibilnu marku, ili ako uvećanje bude 5,8%, naknada će biti viša za 35 feninga. Isplata uvećanih julskih naknada bi se mogla očekivati otprilike 10. augusta.

Narodna naučno-stručna konferencija Rani razvoj, predškolsko obrazovanje, inovacije, izazovi i perspektive. Konferencija je okupila stručnjake, istraživače, nastavnike, odgajatelje i studente s ciljem razmjene znanja i iskustava te predstavljanja savremenih pristupa u oblasti ranog razvoja i predškolskog obrazovanja. Posao odgajatelja zahtjeva veliku odgovornost, stručnost i posvećenost jer oni svakodnevno prate emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj djece. Pružaju im podršku u sticanju prvih znanja i vještina, te uz roditelje imaju značajnu ulogu u oblikovanju njihovih navika. Ipak, predškolski sektor danas se suočava sa brojnim izazovima. Stručnjaci ističu da se predškolski odgoj i obrazovanje danas suočavaju s novim okolnostima koje donose tehnološki razvoj i promjene u načinu života. Kako bi se odgovorilo na sve složenije zahtjeve profesije, neophodno je kontinuirano ulagati u obrazovanje, stručno usavršavanje i unapređenje uslova rada u ovoj oblasti. Sve veće potrebe za smještajem djece u predškolske ustanove zahtijevaju i veći broj kvalifikovanih odgajatelja. Stručnjaci poručuju da bez dovoljno educiranih i motivisanih odgajatelja nije moguće osigurati kvalitetan predškolski odgoj, zbog čega ulaganje u ovaj kadar mora ostati jedan od prioriteta obrazovnog sistema.

i ulozi roditeljske kuće za djecu oboljelo od raka i njihove porodice, te potrebe osiguranja održive podrške njihovom radu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo je da u skladu sa odlukom o procedurama za dodjelu finansijskih sredstava iz tekuće rezerve budžeta federacije pokrene proceduru za odobravanje i izdvajanje sredstava radi pružanja finansijske podrške radu roditeljskih kuća za djecu oboljelo od raka u Sarajevu i Tuzli. Ovo ministarstvo zaduženo je da u saradnji sa Federalnim ministarstvom financija pripremi i vladi federacije dostavi prijedlog modela dugoročnog finansiranja rada roditeljskih kuća za djecu oboljelo od raka, koji će uključivati planiranje posebne budžetske pozicije u budžetu Federacije BiH. Kako navodi predlagač u obrazloženju, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dostavljen je dopis Udruženja Srce za djecu oboljelo od raka, kojim se ukazuje na značaj rada roditeljske kuća u Sarajevu i Tuzli, te na izazove povezane sa osiguravanjem sredstava potrebnih za njihovo redovno funkcionisanje i dugoročnu održivost. Također predlagač navodi da je analizom dostavljenih informacija utvrđeno da roditeljske kuće predstavljaju jedan od najznačajnijih oblika podrške djeci oboljelog od raka i njihovim porodicama tokom procesa liječenja.

Njemačka je prije više od dvije godine usvojila zakon koji omogućava posjedovanje dvojnog državljanstva, ali naša zemlja ne čini ništa da to iskoristi i osigura svojim građanima da se više ne moraju odricati BH državljanstva i da ga vrate deseci hiljada onih koji su ga se morali odreći. U avgustu 2024. je zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine tragom novog njemačkog zakona usvojio inicijativu da Ministarstvo civilnih poslova BiH pokrene proceduru zaključivanja sporazuma o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Njemačke, jer naš zakon o državljanstvu, kako je istaknuto, zabranjuje povrat državljanstva BiH u svim situacijama osim u slučaju postojanja bilateralnog sporazuma. U oktobru iste godine Vijeće ministara BiH nije postiglo konsenzus da Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine postupi po inicijativi. Usprotivili su se ministri iz SNSD-a Staša Košarac i Srđan Amidžić, kao i zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH Ognjen Janić, kojeg je ministar Edin Forto ovlastio da ga mijenja i odlučuje po svim tačkama na toj sjednici. Kako na sjednici Vijeća ministara BiH 17. oktobra 2024. nije postignut konsenzus o prijedlogu kojim bi Ministarstvo civilnih poslova BiH bilo zaduženo za dalje postupanje po inicijativi, nisu stvoreni uslovi za pokretanje formalnih aktivnosti koje prethode pregovorima o zaključivanju sporazuma. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine ostaje opredjeljeno da u okviru svojih nadležnosti postupa po odlukama i zaključcima nadležnih institucija BiH, te će eventualne buduće aktivnosti u vezi sa ovim pitanjem zavisiti od odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i drugih nadležnih organa. Odgovorili su za Faktor iz Ministarstva civilnih poslova BiH, na čijem je čaru Dubravka Bošnjak.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Zaštita od vrućina tokom ljetnih dana važna je za sve građane, posebno za djecu, starije osobe, hronične bolesnike i radnike koji veći dio dana provode na otvorenom. Visoke temperature mogu izazvati umor, glavobolju, vrtoglavicu, pojačano znojenje, dehidraciju i pad koncentracije, a u težim slučajevima mogu dovesti do toplotnog udara. Zbog toga je važno na vrijeme prilagoditi dnevne aktivnosti i izbjegavati boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana. Ljekari savjetuju da se tokom vrućina pije dovoljno vode, čak i kada nema izraženog osjećaja žeđi. Alkohol, velika količina kafe i zaslađeni napici mogu dodatno opteretiti organizam, pa ih je najbolje izbjegavati ili svesti na minimum. Zaštita od vrućina podrazumijeva i nošenje lagane, svjetle i prozračne odjeće, zaštitu glave šeširom ili kapom, te korištenje zaštitne kreme prilikom boravka na otvorenom. Posebno se preporučuje da se fizički napori, kupovina, šetnje i radovi vani planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Prostorije u kojima se boravi potrebno je rasklađivati i provjetravati u dijelu dana kada je vanjska temperatura niža. Tokom najtoplijih sati prozore, roletne i zavjese treba držati zatvorenima kako bi se spriječilo dodatno zagrijavanje prostora. Posebnu pažnju treba obratiti na djecu, starije osobe i osobe koje žive same. Važno je redovno i kontaktirati, provjeriti imaju li dovoljno tečnosti i da li borave u rashlađenom prostoru. Djecu i kućne ljubimce nikada ne treba ostavljati u parkiranom vozilu, čak ni na kratko. Kod osoba koje uzimaju terapiju za srce, pritisak ili druge hronične bolesti, preporučuje se oprez i pridržavanje savjeta ljekara, jer vrućina može dodatno opteretiti organizam. Ukoliko se pojave jaka slabost, vrtoglavica, mučnina, konfuzija, ubrzan puls, izrazito visoka tjelesna temperatura ili prestanak znojenja, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Do dolaska pomoći osobu treba premjestiti u hlad, rasladiti je i ponuditi joj vodu ako je pri svijesti. Zaštita od vrućina počinje jednostavnim navikama, dovoljnim unosom tečnosti, izbjegavanjem direktnog sunca i brigom o najosjetljivijim osobama u zajednici.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Los Angelesu od Švicarske rezultatom 1-4 u utakmici drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Zmajević je za plasman u nokaut fazu mundijala tražiti pobjedu u posljednjoj odlučujućoj utakmici protiv Katara, koja se igra 24. juna u Sijetlu. Nakon meča Bosne i Hercegovine i Švicarske kratko se obratio selektor Sergej Barbares. Naravno da je rezultat previsok, želja je bila, odigrali smo preko 60 minuta vrhunski, daleko bolje od protivnika. Selektor je dodao da nema predaje, da znaju sa kakvom ekipom Katara igraju, da će se pripremiti i pokušati dobiti. U Tuzli je sinoć Trg slobode ponovo bio pun. Brojni građani obučeni u dresovi sa obilježjima Bosne i Hercegovine pružali su podršku Zmajevima tokom utakmice Bosna i Hercegovina-Švicarska. Sa građanima je bio i gradonačelnik Zijed Lugavić. I ljetne bašte, kafići, prostori ispred zgrada i domovi bili su odlične navijačke zone. Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli u okviru 31. ljetnog Univerziteta u Tuzli organizuje panel diskusiju pod nazivom Ekonomija i ekonomska politika, koja će okupiti predstavnike akademske zajednice, izvršne i zakonodavne vlasti te lokalne uprave sa ciljem razmjene mišljenja o ključnim ekonomskim izazovima i razvojnim perspektivama Bosne i Hercegovine. U Tuzli će danas biti predstavljen projekat Reload, koji se realizuje na području Tuzle kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Projekt financira Evropska unija u iznosu od 65%, a grad Tuzla u iznosu od 35%. Cilj je unapređenje kvaliteta života građana i jačanje organizacija civilnog društva. Večeras će u ateljevu Ismeta Mojzinovića biti održana Tuzlanska noć Evergreena sa iskrama. Ljubitelji bezvremenskih hitova i kvalitetnog zvuka imaće priliku da uživaju u prepoznatljivim melodijama koje su obilježile muzičku historiju. Danas se u okviru mundijala igraju susreti u grupama C i D, Škotska, Maroko, Brazil, Haiti u grupi C, a Turska, Paragvaj, SAD i Australija u grupi D. U toku jučerašnjeg dana odigrane su

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani gledaoci i slušaoci. Emocionalna inteligencija igra ključnu ulogu u tome kako se nosimo sa emocijama, vlastitim i tuđim. Dakle, predstavlja sposobnost prepoznavanja i regulisanja vlastitih emocija te razumijevanja emocija drugih. Zašto je emocionalna inteligencija važna? Kako se procjenjuje? Da li rad na samosvijesti i empatiji može značajnije povećati emocionalnu inteligenciju, te kako psiholog može podržati klijenta u procesu razvoja emocionalnih vještina, saznaćemo u razgovoru sa magistricom psihologije Vedranom Andrić iz Centra za socijalni rad Tuzla. Dobro nam došli.
2: Hvala puno na pozivu.
1: Evo na početku razgovora da malo razjasnimo zašto je važna emocionalna inteligencija. Ja sam nekoliko natuknica kazala, ali evo zašto je ona važna i koje su njene ključne komponente.
2: Da, pa prije svega mi je nekako vrlo važno da objasnim jel početak. Šta znači zapravo riječ emocija? Emocija potiče od latinske riječi što znači emovere, a to znači jeli pokretati. I sama ta riječ nam već objašnjava jeli prirodu emocija, da svaka emocija zapravo nas pokreće na određeno ponašanje. Tako će nama biti lakše da razumijemo zapravo cijeli koncept psihološke i emocionalne inteligencije. Svaka emocija jeli predstavlja unutrašnji doživljaj čovjeka i ona ima određene fiziološke jeli aspekte, jer mi osjećamo, ne znam, znojenje dlanova, kratak dah, lupanje srca, to zapravo predstavlja fiziološki aspekt emocije. A osim toga jeli imamo psihološki aspekt emocije i misaoni aspekt emocije. Prije sam nekako smatrala da emocije nisu važne i da su one protivno s obzirom na jeli kogniciju, i one su se stavljale jeli u psihologiji nekako u pozadini. A onda zadnjih godina savremena psihologija zapravo daje značaj emocijama i pokazuje zapravo da one u cijelom aspektu našeg života igraju vrlo važnu ulogu, da je neodvojiva od intelekta i da zapravo utječe na svaki aspekt našeg života. Vi ste već jel objasnili što znači emocionalna inteligencija, da to znači jel da svaki čovjek može bolje raspoznavati kod sebe emocije, da ima svijest o tome što osjeća, da može prepoznati, da može imenovati, ali kako može bolje razumjeti kod sebe emocije, tako je vrlo važno da mi razumijemo emocije kod drugih ljudi. Mi smo jeli biće odnosa, u svakom trenutku smo u odnosu sa nekima, jel u privatnom životu, jeli u poslovnom životu, kad smo vani, kad smo u čekaonici, bilo gdje mi se nalazimo u interakciji sa drugim ljudima. I vrlo je važno da mi znamo jel komunicirati sa ljudima. U slučaju da mi imamo jel visok nivo emocionalne inteligencije,

0: naša komunikacija sa drugim ljudima će biti puno lakša. Biće puno uspješnije.
1: A znači u tome se ogleda, kad ne kažemo da je neko, da ima neko visoku emocionalnu inteligenciju, znači ima tu sposobnost bolju.
0: Da, onda takva osoba ima bolju sposobnost komunikacije sa drugim ljudima. Takva osoba ima puno kvalitetnije, pouzdanije, stabilnije odnose, je li kako privatne, tako i poslovne. Takva osoba bolje se nosi sa stresom, bolje može regulisati svoju emociju, zna kako se ponašati, je li s obzirom na emociju, zna kako se empatisati sa drugom osobom, zna kako pružiti suosjećanje prema drugoj osobi, ali zna i kako pružiti suosjećanje prema sebi. Jer ta osoba ima samosvijest o tome da ako sam tužan, meni treba je li emocionalna podrška drugog čovjeka. Takva osoba će znati drugoj osobi reći, trenutno sam stvarno uznemiren, iscrpljen sam, povrijeđen sam, treba da budem sa drugim ljudima, treba mi kontakt ili treba mi da budem sam. Ali ako osoba ne zna regulisati svoje emocije, ne zna ih imenovati, onda druga, jel druge osobe okolo te, tog čovjeka neće znati pristupiti toj osobi.
1: E pa da li nam se onda čini na osnovu svega što ste rekli da mi imamo, da nama nedostaje te emocionalne inteligencije i tekako u posljednje vrijeme ili je ne znamo iskazati?
0: Pa ne znamo je koristiti. Aha. Svi se mi rodimo sa jeli urođenim biološkim potencijalom da jeli unutarnji potencijal za doživljavanje emocije, prepoznavanje. Postoje različiti centri u mozgu koji su za to zaduženi. Ali to je samo potencijal ako mi ne učimo koristiti taj potencijal. Jer emocionalna inteligencija znači koristiti taj potencijal u svim međuljudskim odnosima. I to ono što nama treba svi da učimo.
1: A uče nas roditelji, uče nas u školi. Trebalo bi.
0: Trebalo bi.
1: Znači odatle ona kreće. I ako smo rođeni s njom, sad da bismo znali s njom upravljati, sve zavisi, zato kažu sve dolazi iz kuće.
0: Da.
1: A i škola treba da polaže dosta značaja.
0: I tekako. Pa škola i porodica bi trebale biti zapravo skladne. I u direktnoj nekakvoj komunikaciji. Ono mi što prvo učimo o emocijama, ali učimo o svojoj primarnoj porodici. Nažalost, sva djeca nisu u mogućnosti da odrastaju u svojoj primarnoj porodici. Ali opet oni uče o emocijama sa svojim odraslim ljudima sa kojima stvari određene privržene odnose, odnose bliskosti sa drugim ljudima. Jer djeca uče posmatranjem. Oni nas posmatraju na koji način mi izražavamo svoje emocije. Ako dijete odrasta u okolini gdje roditelji izražavaju ljutnju, bijes na način da lupaju od sto, da bacaju stvari po kući, da lupaju vratima, da lupaju u zidove. Na koji način će to dijete svoj potencijal urođeni, biološki, moći koristiti kada ima negativne, neadekvatne načine jel, izražavanje emocija. Ono će, jedino što može poslije toga, jedino isto zapravo to ponavljati. I ono će imati informaciju da je to pravilan način izražavanje ljutnje, bijesa, tuge ili ostalo i neće razumjeti da nešto tu nije u redu. I onda će izaći jer prvo nekako realnost u kojem dijete odrasta je porodica. Onda poslije u obdaništu u školu vidimo mi drugačije reakcije drugih ljudi. I nastavnici, naravno, odgajatelji su također vrlo važne figure gdje zapravo djeca uče na koji način se njihovi autoriteti uzori koji se oni ugledaju kako se oni nose s emocijama. Ako nastavnik uđe u razred isfrustriranje zbog lošeg kontrolnog, lošeg rezultata, ako on u tom trenutku dođe, počne lupa dnevnikom, počne u tom trenutku vrijeđa djecu, kako ta djeca mogu, šta ta djeca zapravo uči o emocijama, na koji način, kakve oni poruke dobivaju da je loš uspjeh, znači označava mogućnost druge osobe da vrijeđa, da galami i djeca iz tog iskustva ne mogu učiti. On u tom trenutku samo mogu osjećati strah, zbunjenost i nerazumijevanje šta se zapravo desilo. Mislim, u odgoju djece vrlo je izazovno biti roditelj, jer neizmjerna ljubav roditelja i briga za sigurnost prije svega djeteta prouzrokuje mnoge emocije kod roditelja, što je sasvim prirodno. Jer ako dijete trči prema vrelo ringli, prirodno da će, roditelj se u tom trenutku osjećati enormno veliki strah. Ili ako dijete istrči na ulicu, tu količinu straha što je prirodno da roditelj osjeća, on u tom trenutku treba osjećati taj strah, ima samo svijest o svojoj emociji

0: ali da ne pređe granicu ugrožavanja prema svom djetetu, da ne reaguje iz straha i ljubavi prema svom djetetu tako što će ga u tom trenutku izudarati. Zato što dijete nemirno jeli, ponaša se u skladu sa prirodom djeteta, ide za loptom koju je vidio da jeli, je izletela. I vrlo je važno da jeli, roditelj u tom trenutku spozna i osjeti emocije koje ima, ima razumijevanje prema svojim emocijama, ali učini to da te emocije njega ne prevladavaju, da ne ugrozi drugu osobu, a istovremeno da objasni svom djetetu šta se zapravo desilo. Jer djetetu kada mi počnemo samo galamiti zato što smo bili u strahu, djete teško da može učiti, jer on ne može imati kapacitet razumijevanja opasnosti, jeli, tog recimo primjera u životu. A djete samo može vidjeti roditelja koji je jako uznemiren, jeli, i može osjećati strah, i djete još više da bude zbunjen, ko šta sam sad uradio, nije mi ništa jasno, prepao sam se zbog istrčavanja na ulicu, a sad još više se jeli nekako bojim roditelja.
1: Ali evo možda evo trenutak da objasnimo razliku između emocionalne inteligencije i emocionalne kompetencije.
0: Pa kao što sam rekla, emocionalna inteligencija to je potencijal sa kojim se mi rodimo, a kompetencija je jel, kako mi to koristimo u svakodnevnom životu. Šta je to zapravo u primjeni? Potencijal sam po sebi...
1: Nismo kompetentni.
0: Mislim, sam potencijal, kad postoji, on postoji, ali ako mi njega ostavimo i ne ulažemo kroz obrazovanje...
1: Kao talenat, recimo, imaš, on ga ne znaš koristiti.
0: Upravo. Mm-hmm. Onda on na neki način blijedi, jer ne koristi nam, ne donosi nekako pozitivne rješenja u našem životu, ne olakšava nam svakodnevno funkcioniranje, nego je on tu. Ali mi istovremeno kao biće svakodnevno učimo. Ako jeli, prolazimo različite edukacije kroz osnovnoškolsko obrazovanje, učimo iz svog socijalnog okruženja, kako porodice, tako svih kontakata, taj potencijal ako se ostavi i nekako zanemari, znači on ne može se razvijati. Tako da nekako vrlo je važno da razumijemo da je to kompetencija koju mi možemo mijenjati. Potencijal sam posebno nije to tačka na papiru i sudbina dakle. Čovjeka.
1: Dobro, evo govorit ćemo i u nastavku kako mijenjati i koja je vaša uloga kao psihologa u tome. Ali samo da konstatujemo, dakle, vi ste rekli na početku razgovora da to nisu više vremena kao nekada. Nekad su nas učili da emocije krijemo.
0: Da.
1: Više to ne moramo i srećom pa ljudi sad imaju i veću i potrebu da o njima pričaju pa i traže pomoć psihologa i psihoterapeuta. E, sad dolazi ta vaša uloga psihologa.
0: Da.
1: Sve kreće dakle od emocija, tu i nastaju problemi.
0: Da. Pa meni je isto vrlo važno reći nekako mi živimo na području gdje su stvarno emocije bile dugo vremena zabranjene. Tek zadnjih godina mi se nekako otvaramo da ih izražavamo i razgovaramo o njima.
1: To je sramota priča da imaš emocije.
0: Apsolutno, jer bilo je, ako se smiješ, imamo nekako i pogrešno uvjerenje, ako se smiješ, oplakaćeš. Ako si tužan, slab si. Ako izraziš...
1: Prizivaš nesreću, ako da. Plačeš.
0: Da. Ako izražavaš neko nezadovoljstvo svoju ljutnju, da si bezobrazan.
1: Ako si muško pa plaćeš,
0: da. Mislim. Ako, ne znam, ako ti nešto smeta, onda ti stalno nešto jeli, tražiš, osjetljiv si, stalno ti nešto smeta. Nekako nije kod nas podržano ni u krugu porodice, ni u krugu škole da nisu se priznavali uopće emocije, nego tvoje jeli, u odrastanju kod djetetu je važno da ti postižeš jeli rezultate u školi, nije se razgovaralo o tome kako se ko osjeća, nego je važno da budu petice, da imaš primjeno vladanje i da samo budeš poslušan. A kako se ti osjećaš, mi se to tek sad jel nekako bavimo. I nije uopće to ni za kritikovati na našem području. Razumijem da je naše društvo doživjelo pravo puno teških jel, iskustava, što je prirodno, da mi nismo imali ni generacije prije nas kapacitet uopće da razgovaramo o emocijama. Mnogi ljudi se osjećaju ranjivo kada druga osoba izražava emociju. Oni se osjećaju napadnuto. Ako neko ispred njih plače, oni se zbune, okreću se jer je njima lično isto teško dožive svoju potisnutu tugu. Ili se osjećaju uznemirano zato što neko izražava ljutnju, jer on se osjeća kao svi me sad gledaju, ono nemoj da me sramotiš, tebi uvijek nešto smeta, jer smo mi nekako naučeni da potiskujemo svoje vlastite potrebe, da potiskujemo nešto što nam smeta, da ne izražavamo ono što želimo. I mi tek sad zapravo jel nekako učimo kako da se nosimo s tim.

0: sad iako porodica i propusti to da nauči svoje dijete i da pokaže svom djetetu, mislim da u ovim vremenima škole bi više trebale da se okrenu tom odgojnom, toj odgojnoj komponenti, nego čak i obrazovnoj.
1: Da. Pa ja mislim nekako da se naše škole trebaju apsolutno reformisati. Da trebaju...
0: O tom da ne govorimo, da. Ali evo kažem, baš je trenutak i da se ta odgojna komponenta više nego ikad
1: ne izražava da. Se. Trebalo bi, mislim, čas odjeljenske zajednice nije dovoljno da se tu razgovara sa djecom o svim važnim temama. I nije uopšte u redu da u školi se pristupa, a one škole koje imaju psihologa, da se pristupi to na takav način, šalje poruka djetetu, da on ide psihologu samo ako je bio nemiran i ako je bio, ako je bio neposlušan, ako nešto nije uradio kako se
0: da,
1: njega
0: oče. Da, to je kazna otići psihologu.
1: I onda je nekako razgovor, već se tad šalje djetetu poruka da psiholog dolazi kao kazna, a ne neko s kim će se raditi o tome šta se zapravo dešavalo. Jer u školu se treba i rešavati međuvršnjačko nasilje. U školu bi trebao postojati predmet, po mom nekom ličnom mišljenju, koje bi pratilo osnovno i srednje obrazovanje, gdje će se učiti o emocijama, učiti na koji način ih imenovati, izraziti. Učiti o tom da svaka apsolutna emocija važna, da je tu nama informacija, da učimo kako se nosi sa različitom emocijom, da upoznamo svoj temperament. Jel, koristiti znanje psihologije na način na koji će to biti korisno za djecu bi bilo super. I osim emocijom bilo bi super da se djeca uči kako učiti. A ne samo u srednjoj školi imati jednu godinu prijemeti psihologije.
0: Tako je.
1: Gdje će se učiti samo definicije. E sada, mi možemo ako nismo imali u primarnoj poroci, nismo imali u školi časove koji nas podučavali. U svijetu danas postoji tako predmeti. Gdje se postoji obdaništa već se djeca uči. Uče se na način kroz igru da na kamenčićima nacrtaju neki smajli na način kako se osjećaju. Uče se kako disati u trenutku kad su uznemireni. Mi ćemo to tako nekad u budućnosti. Ja se nadam što prije. Sa psihologom mi možemo učiti. Možemo upisivati različite treninge emocionalne kompetentnosti da bi upoznali sebe, da bi imali nekakvu veću samosvijest o svojim emocijama, kako bi znali jel koristi svoje emocije tako da upravljamo svojim ponašanjima. Ako smo imali neko neugodno iskustvo u ličnom životu ili na poslu, prirodno je da ta emocija će uticati na sve što mi radimo. Ali ako mi znamo jel tu emociju osjetiti, prepoznati i razumijeti kod sebe, pružiti sebi podršku, onda ćemo znati mi, recimo na poslu sljedeći zadatak, raditi posvećeno, produktivno, skoncentrisano i motivirano, a nećemo nekako biti vođeni time da imao sam neko loše iskustvo ujutru i sad cijeli dan sam ostao u tom osjećaju i neću, cijeli dan ću nekako izbrisat ga. Nažalost, ljudi zato što nisu imali mogućnosti da to nauče, onda određena bolna iskustva oni nose jako dugo. Oni sretnici koji imaju sposobnost nekako da potraže pomoć ili zato treba kapacitet. Mnogi ljudi uopće nisu u stanju da osvijeste da im treba pomoć, a pogotovo ne da potraže. Ali oni koji potraže, oni potraže pomoć, da li u ustanovama, da li...
0: Šta ih navede najčešće da potraže, recimo, konkretno vašu pomoć?
1: Život.
0: Životni problemi.
1: Apsolutno. Mi nekako, najbolji testovi koliko smo mi emocionalno inteligentni i kako se nosimo sa životom je sam naš život. On nam nekako reflektuje to sve kako mi se nosimo sa svim što se u svakodnevnici dešava. Život sam po sebi je vrlo izazovan. I sa svakom godinom i sa vremenom u kojem živimo nosi sve veće i veće izazove i svi smo svjesni većih promjena. I to naravno da utječe na svakog pojedinca i na društvo općenito. Utječe na međuljudske odnose, na zadovoljstvo na poslu, na odnose unutar kolektiva u kojem se radi, na kvalitetu porodice. Jer puno problema ima u samoj primarnoj porodici. Svaki član porodice se nosi sa stresom na određena i svi su to različiti temperamenti. I sad se svi trebaju ti temperamenti znati, iskomunicirati, razumjeti i onda se dešavaju veliki konflikti. I sad, zato je vrlo važno da svaki čovjek prije svega nekako pozna sebe i da se nekako otvori u potraženju pomoći i da prepozna kod drugog kad je uznemiren. To nam te neke senzibilnosti nam fali.
0: Da, ali evo i da ih ohrabrimo. Dakle, uz pomoć psihologa može se popraviti.
1: Apsolutno.
0: Može se popraviti i po stare dane, da tako kažem, a nekom ako dođu na vrijeme i kao mlađi.
1: Pa to je ljepota nekako.

0: našeg mozga, što nam daje mogućnost da uvijek učimo. Bez obzira na sve okolnosti što smo imali jeli, u ranijem razvoju nas, jer mi imamo uvijek mogućnosti da sebe mijenjamo, da učimo sa psihologom, kroz različite vježbe, da prvo imamo tu siguran prostor da doživimo emocije koje ljudi jeli, inače sebi ne daju pravo da doživljavaju, jer su dobivali različite zabrane. Ako mi tu prvo, prije svega, doživimo emociju koju imamo, možemo sa psihologom proći jeli, refleksivne vježbe, možemo ući kako voditi dnevnik emocija, možemo ući kako svoje emocije regulirati, kako se nosi sa svojim emocijama kako treba, kako se jel, nosi sa neuspjehom, kako sebe motivirati, kako prema sebi i prema drugim imati veće empatije, kako komunicirati. To u mnogo čemu je zapravo temelj našeg mentalnog zdravlja.
1: Divan ste sagovornik i baš bi voljela da možemo mnogo duže pričati, ali evo ne smijem završiti s vama razgovora da ne pomenem umjetnu inteligenciju. Koliko je to mač sa dvije oštrice? Mislim, sad se omladina koristi savjetima preko umjetne inteligencije. Ima li tu?
0: Pa vrlo je opasno.
1: Pa to, da.
0: Vrlo je opasno. Općenito nekako živimo u vremenu koje su nam dostupne mnoge informacije. Ali djece mladi nisu u sposobnosti kritičko pristupiti tim informacijama.
1: Tako je.
0: I oni shvataju onako kako shvataju. I prvo nekako meni u radu sa djecom mladima, meni bude pravo žalosno čuti mladog jeli, čovjeka koji nekako podršku, emocionalnu, razgovor, toplinu traži od uređaja. Traži od uređaja. Nikada nijedna jeli, artificijalna inteligencija ne može jeli, zamijeniti toplinu u razgovoru, ne može zamijeniti odnos. Može pružiti jeli, neke informacije koje druga strana ne može znati na koji način koristiti. A nažalost, mislim, znala sam imati stvarno slučajeve gdje mi dođe i odrasla osoba kaže koja sam jučer se već posavjetovala.
1: Da, pa to sve više čujemo.
0: Jer između ostalog to pokazuje da ljudi nisu spremni da i druga osoba vidi i čuje. Oni se osjećaju ranjivo da kažu stvarno kako se osjećaju pred drugom osobom jer nemaju osjećaj povjerenja. Osim toga jel, smatraju da šta će meni neko ko izgleda mlađi od mene reći meni nešto o životu. Ja sam prošao već mnogo toga. I onda se oni jeli, sakriju kod sebe kući i na displeju traže neke odgovore vezano za svoj život. U nekim trenutcima neka informacija gdje potraži neku informaciju u nekoj knjizi, svakako uvijek svima preporučujem čitanje, tako, obrazovanje, rad na sebi, lični razvoj, ali ništa nam ne može zamijeniti jeli, čovjeka. Mislim, i psiholog ima jeli, svog psihologa, psihoterapeuta, svog psihoterapeuta. I uvijek kaže, ne može hirurg operisa sam sebe. Tako da ne vjerujem ja da ćemo mi kad doći na to mjesto gdje će nama jeli, inteligencija artificijalna može pružati onu toplinu, podršku i odnos, iskustveno učenje kroz odnos, jer to je ono gdje mi učimo.
1: Šta možemo sami učiniti po pitanju emocija?
0: Pa možemo prvo zauzeti neku poziciju da posmatramo sebe, kakve obrasce imamo. Kako se mi ponašamo kad smo tužni, kako kad smo bijesni, kako kad smo ljuti. Da sebe pitamo šta nama zapravo treba. Jer mnogo ljudi uopšte sebe ne pita za svoje vlastite potrebe. I nemamo nekako uvid šta je to što nama vrijednost, kojim se mi nekim uvjerenjima vodimo. Ako mi osvijestimo kod sebe, ok, kad sam ja tužna, vrlo mi je važno da, ne znam, gledam film koji će me opustiti. Onda je vrlo važno da znamo sebi pružiti tu podršku kad osjećamo određenu emociju. Ako znamo da nam godi razgovor, onda trebamo da razgovaramo sa ljudima s kojima se osjećamo blisko, da imamo povjerenje i sigurnost. Ako jeli, mi tako reći punimo baterije u tome da šitamo sami, jer nam to nekako jeli, čini radost i blagostanje, onda to trebamo da radimo. Ali trebamo imati neku poziciju prema sebi da sve što nam se dešava u životu, jeli, različiti ljudi prolaze i dolaze, ali mi smo ti koji smo jeli, cijelo vrijeme prisutni. Tako jel, trebamo pogledati prvo sebe, ne možemo prebacivati odgovornost za sve što se dešava oko nas na druge ljude. Ne, mi smo jel, ta glavna uloga u našem životu i najveća odgovornost je zapravo na nama. I jedino što možemo je zapravo mijenjati sebe. Uh-huh. A onda možemo jeli, sa mijenjanjem sebe posmatrati kako se zapravo mijenja, jer cijela realnost i svi međuljudski odnosi jeli, oko nas.
1: A šta nas treba navesti da ipak potražimo pomoć kad ne možemo sami?
0: Pa ja uvijek nego savjetujem, možda ne trebamo čekati da nam jeli, ono, dogori do kraja.
1: Dođe voda dogora, dobro.
0: nego da nekako već prije svega sve što u životu se dešava, bilo bi super da imamo neku

0: podršku. Mislim, posao nosim pravo puno izazova, cijeli život, na svakom trenutku imamo različite frustracije. Mislim, ako trebamo imati samo smisla u tome da zašto ne želim da budem bolji, bolja nego što sam bila juče i zašto se ne nosim sa životom bolje. Mislim, očevidno smo veliki promjena, ali kad već nam se dešavaju veliki, ne znam, gubici voljene osobe, razvodi, tragedije, gubitak posla, obično tada ljudi jeli potraže pomoć. Ali mislim da ne bi trebali čekati da nam se to tada desi, jer će nam treba puno više vremena da se nekako adekvatno odgovorimo na sve što nam se dešava. I nije to da će jel, rad sa psihologom nas omogući da mi uvijek budemo nasmijani kao Mona Lize, da nam je sve potaman. Ne, nije to ni pojenta, mislim, života pojenta da mi osjećamo sve što osjećamo i da se nekako možemo nositi sa životom, a život svašta može donijeti. Jer sa svakom godinom imamo više izazova. Tako da nas to nekako snažuje jel, kao neki trener psihe, gdje ćemo mi onda znati sa svim se nosi, da ćemo se moći bolje prilagođavati promjenama, da ćemo se bolje moći ono, osjećati u svojoj koži, da ćemo moći imati kvalitetnije odnose sa svojom porodicom, sa svojim prijateljima, da ćemo znati surađivati bolje sa svojim kolegama i da ćemo se sveobuhvatno osjećati puno zadovoljnije i ispunjenije u životu.
1: Nažalost, a na vašu sreću, vi ćete imati puno posla.
0: Pa ja se nadam kako došlo je vrijeme napokon da se o tome više ona nekako razmišlja, govori. E sad, ja istovremeno smatram da je nedovoljno psihologa ono trenutno koliko bi trebalo toga da bude.
1: Kad kažem, nažalost, kažem da su zaista problemi današnjice na jednom visokom, puno ih ima sa svih strana.
0: Pa po meni, ja mislim da bi trebalo nekako psihološka podrška i pomoć prije svega da bude dostupna svima.
1: Eto, da.
0: A nažalost to nije. Dostupno je samo nekima. I nedovoljan je broj psihologa zaposlenih ustanova koji bi mogli zapravo pružiti podršku, a pravo je puno ljudi koji doživljavaju izazove u svome životu. Po mene bi to stvarno trebalo ne da bude samo privilegija određenih, nego da to bude ono pravo svakog čovjeka. Jel, kao što imamo i ljekara opće prakse.
1: To je postala jednostavno neophodnost.
0: Da.
1: Ako želimo zdravo društvo.
0: Da, i ne možemo nekako isključiti zdravlje bez mentalnog zdravlja. Nismo zdravi, jako super sve, ne boli me ništa, a iznutra osjećam da propadam, gušim se. To nije onda jednostavno blagostanje nekog pojedinca.
1: Tako je, Vedrana, bilo mi je zadovoljstvo zaista razgovarati s vama, nadam se i našim gledalcima i slušalcima.
0: Hvala vam puno, također.
1: Poštovani gledalci i slušalci, naša gošća bila je magistrica psihologije Vedrana Andrić iz Centra za socijalni rad Tuzla.

birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16.

0: 6669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar dan, pratite podnevnu hroniku Radija Tuzle. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Los Angelesu od Švicarske rezultatom 1-4. Smajević je za plasman u nokaut fazu mundijala tražiti pobjedu u posljednjoj odlučujućoj utakmici protiv Katara, koja se igra 24. juna u Sijetlu. Selektor Barbarez je nakon susreta izjavio da je rezultat previsok, ali da nema predaje. Opširni u prilogu Edina Bakića.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine teško je poražena od Švicarske rezultatom 4-1 u utakmici drugog kola grupe B svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Izabranici Sergeja Barbareza dobro su se držali u početnim naletima Švicaraca, koji su imali inicijativu, pa smo čak u nekoliko navrata mogli i do gola preko Tahirovića i kapitena Džeke, ali je nakon 45 minuta ostalo 0-0. I u nastavku utakmice sličan odnos snaga na terenu, da bi Švicarska uspjela doći do gola u 74. minuti. Centrirao je Vargas, Memić je odbio loptu do Manzambija, koji preciznim udarcem donosi prednost Švicarskoj. Prelomni trenutak utakmice desio se samo 6 minuta kasnije, kada je do tog trenutka sjajni Muharemović kao posljednji igrač odbrane faulirao Embola i zaradio direktan crveni karton. Naš protivnik je to iskusno iskoristio, kada je Vargas udvostručio vodstvo i već tada praktično riješio pitanje pobjednika. Činilo se da će tako i završiti, ali Manzambi u 90. minuti svojim drugim pogodkom poveća na 3-0. Četiri minute kasnije izuzetno lijep pogodak za našu reprezentaciju postiže Mahmić, što je njegov prvijenac u dresu Zmajeva. Ipak u 96. minuti Memić pravi prekršaj u 16-tercu, a siguran realizator najstrožije kazne minut kasnije bio je Džaka za konačnih 4-1. Svoj komentar nakon utakmice dao je i selektor Sergej Barbarez.
3: Sigurno da smo malo loše ušli u utakmicu, ali od prvog cooling breaka do gola smo za mene čak bili i bolji protivnik od Švicaraca, gdje smo imali pogotovo prvo problemno dvije, tri odlične akcije iz kojih se možda i trebalo završiti, to jest postići gol. Na kraju krajeva dođe taj gol koji ne smije da se desi individualnom greškom, ali i crveni karton, i onda mnoge iskusne ekipe to imaju problem s tim. Naravno, kad gubite igrača manje, imate sve otvorenije, zato u tom periodu ne trebamo puno pričati, ali ovaj dio do gola je sigurno bio vrlo obećavajući.
2: Selektor Barbarez je svjestan težine naredne utakmice, posebno zbog činjenice da neće moći da računa na Muharemovića.
3: Znamo kakav je sistem, znamo kakva je grupna faza i naravno da smo i ovim situacijama razmišljali, ali uvijek postoji ta treća utakmica, o njoj smo pričali prije ove utakmice, znači da nije ništa izgubljeno, moramo tu utakmicu naravno dobiti, ali kažem, uzet ćemo dan, dva, sigurno malo da dođemo

0: sebi da se odmorimo, da momci malo razmišljaju o drugim stvarima, a ne samo o futbalu, i onda ćemo se pripremiti sasvim normalno. Naravno da je gubitak Tarika velika stvar za nas, uvijek znamo kad nam standardni igrači ispadaju, ali niti smo do sada ikad kukali, nećemo kukati u budućnosti, znači bit će oni tu, imamo i dovoljno kvaliteta da njega zamijenimo.
1: Optimista pred zadnju utakmicu je BiH napadač Jovo Lukić, koji je nakon gola Kanadi duel sa Švicarskom počeo s klupe.
2: Mislim da je ekipa dala 100% u ovom trenutku, ali nismo imali sreće, još taj crveni karton 10 minuta prije kraja nije nam olakšao ništa, ali dižemo glavu gore, nadamo se da možemo u sljedeću utakmicu popraviti i nadamo se prolazu. Najteže gledati s klupe, nekako mi to najstresnije bude dok sam na klupi, više stresam na klupi nego u trenutku kad si na trenutku kada igraš. Jer možeš pomoći ovako sa klupe i samo iščekuješ šta će se desiti. Ali ne znam, kad bi znao, vjerojatno ne bi bio futbolir, bio bi neki vidovnjak. Za sljedeću utakmicu moramo sprintiti maksimalno, nije lako nikome posle ovoga. Teško nam je pao poraz, ima šta da se radi. Život ide dalje, glavu gore dižemo i okrećemo sljedeću utakmicu. Ja bi samo iskoristio ovu priliku da ih pozovem da dođu u što većem broju ako je moguće. Jer znači nam, zaista nam znači njihova podrška i iskreno se nadam da ćemo ih obradovati.
1: Bosna i Hercegovina sada zauzima treće mjesto u grupi B sa jednim bodom koliko ima i četvrtoplasirani Katar, ali sa lošijom gol razlikom zbog poraza od Kanade od 6-0. U posljednjem kolu 24. juna od 21 sat igramo međusobno, kada sami možemo odlučiti o svojoj sudbini i prolasku u drugi krug, jer bi nam pobjeda trebala biti dovoljna. U utakmici za prvo mjesto u grupi u isto vrijeme igraju domaćin Kanade i Švicarska, koji trenutno imaju po 4 boda.
3: U Tuzli je sinoć Trg slobode ponovo bio pun. Brojni građani obučeni u dresove i sa obilježjima Bosne i Hercegovine pružali su podršku zmajevima tokom utakmice. Sa građanima je bio i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Također, ljetne bašte, kafići, prostor ispred zgrada i domovi bili su odlične navijačke zone. Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli u okviru 31. ljetnog univerziteta u Tuzli organizovao je danas panel diskusiju pod nazivom Ekonomija i ekonomska politika, koja je okupila predstavnike akademske zajednice, izvršne i zakonodavne vlasti, te lokalne uprave sa ciljem razmjene mišljenja o ključnim ekonomskim izazovima i razvojnim perspektivama Bosne i Hercegovine. Koliko su naše institucije spremne za reforme, gdje vidimo razvojne šanse i kako ih pretvoriti u konkretne rezultate za građane, to su samo neka od pitanja postavljenih panelistima, inače istaknutim alumnistima Ekonomskog fakulteta u Tuzli. U Tuzli je danas predstavljen projekat Reload 3 koji se realizuje na području Tuzle kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Projekte finansira Evropska unija u iznosu od 65%, a grad Tuzla u iznosu od 35%. Cilj je unapređenje kvalitete života građana i jačanje organizacija civilnog društva. Jučer je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli počela međunarodna naučna konferencija Država i pravo, izazovi i perspektive, savremeno krivično pravo na razmeđima norme i prakse. Opširnije u nastavku izjavi Vedata Gurde, dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
4: Svjedoci smo da živimo u jednom novom, izuzetno izazovnom vremenu koje u različitim oblastima društvene stvarnosti donosi nove izazove, pa u tom smislu i oblasti krivičnog prava. Razvoj umjetne inteligencije, digitalizacija i tako dalje dovode do novih pojavnih oblika kriminaliteta, uključujući cyber kriminalitet, digitalno nasilje, međunarodni organizirani kriminalitet, i u tom kontekstu javljaju se izazovi kako pred nacionalne zakonodavce, tako i pred profesionalce, kako da na adekvatan način odgovore tim novim i, nažalost, izuzetno destruktivnim formama kriminaliteta. U tom kontekstu eminentni naučnici i istraživači sa desetak univerziteta iz Bosne i Hercegovine i država iz okruženja izlagat će rezultate svojih istraživanja, ponuditi svoje znanstvene uvide i, naravno, određene prijedloge za poboljšanje kako zakonodavstva, tako i pravosudne prakse.
3: Umjetničku izložbu Tragom zlatnog cvijeta u Tuzli organizuje danas Behram Begova medresa, Muftijstvo Tuzlansko.

0: Medžlis islamske zajednice Tuzla i fundacija Meili. Izložba je organizvana povodom obilježavanja 1500 godina od rođenja poslanika Muhammeda alejhisselama, te kroz umjetnički izraz promoviše vrijednosti duhovnosti, ljepote i kulturne tradicije. Večeras će u ateljeu Ismeta Mujzinovića biti održana Tuzlanska noć Evergreena sa iskrama. Ljubitelji bezvremenskih hitova i kvalitetnog zvuka imaće priliku da uživaju u prepoznatljivim melodijama koje su obilježile muzičku historiju. Za vrhunski muzički repertoar i prepoznatljive aranžmane pobrinuće se članice Hora Iskre pod dirigentskom palicom profesora Jasmina Brašnića. Sport. Danas se u okviru svjetskog prvenstva u fudbalu igraju nove četiri utakmice. Škotska, Maroko i Brazil, Haiti odmjerit će snage u okviru grupe C, dok u grupi D igraju Turska, Paragvaj i Sjedinjene Američke Države i Australija. U toku jučerašnjeg dana, osim naše grupe, Meksiko je savladao Južnu Koreju sa 1-0 i prošao dalje, dok su Češka i Južna Afrika odigrale 1-1.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Tokom dana očekuje se osjetno toplije vrijeme sa najvišim temperaturama između 26 i 31 stepen, a u Hercegovini i do 33 stepena Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u Hronici grada Radio Televizije 7 Tuzla. Ja sam Nadina Čanović i zahvaljujem se na pažnji.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml. Jednu marku. Krekeri tak 115 grama. Jednu KM. Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50. Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Los Angelesu od Švicarske rezultatom 1-4 u utakmici drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Zmajević je za plasman u nokaut fazu mundijala tražiti pobjedu u posljednjoj odlučujućoj utakmici protiv Katara koja se igra 24. juna u Sjetlu. Nakon meča Bosne i Hercegovine i Švicarske kratko se obratio selektor Sergej Barbariz. Naravno da je rezultat previsok, želja je bila. Odigrali smo preko 60 minuta vrhunski, daleko bolje od protivnika. Selektor je dodao da nema predaje, da znaju sa kakvom ekipom Katara igraju, da će se pripremiti i pokušati dobiti utakmicu. Tuzli je sinoć Trg slobode ponovo bio pun. Brojni građani, obučeni u dresove i sa obilježjima Bosne i Hercegovine, pružali su podršku Zmajevima tokom utakmice Bosna i Hercegovina-Švicarska. Sa građanima je bio i gradonačelnik Zijad Lukavić. I ljetne bašte, kafići, prostori ispred zgrada i domovi bili su odlične navijačke zone. Pripadnici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zaplijenili su na području Tuzle robu u vrijednosti 253.600 konvertibilnih maraka za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija. Riječ je o dioptrijskim i sunčanim naočarima, patikama i drugoj robi, odnosno o ukupno 10.975 artikala koji su bili namijenjeni internet prodaji. Za utvrđene nezakonitosti protiv učinioca preduzete su zakonom propisane mjere, saopštili su iz uprave. Iz Uprave za indirektno oporezivanje pozivaju građane da na broj 08002-0607 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje. Svi pozivi su besplatni i anonimni.

Večera će u ateljeu Ismeta Mujezinovića biti održana Tuzlanska noć Evergreena sa iskrama. Ljubitelji bezvremenskih hitova i kvalitetnog zvuka imat će priliku da uživaju u prepoznatljivim melodijama koje su obilježile muzičku historiju. Danas se u okviru mundijala igraju susreti u grupama C i D. Škotska – Maroko, Brazil – Haiti, Turska – Paragvaj u grupi C. A u grupi D – Sjedinjene Američke Države – Australija. U toku jučerašnjeg dana odigrane su i ključne utakmice drugog kola u kojima su ostvareni sljedeći rezultati. Švajcarska – Bosna i Hercegovina 4-1, Kanada – Katar 6-0, Meksiko – Južna Koreja 1-0 i Češka – Južna Afrika 1-1. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se osjetno toplije vrijeme sa najvišim temperaturama između 26 i 31, a u Hercegovini do 33 stepena Celzijusa.

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu, češko i jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bohol, roba, blato, jad. A tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa tupljak Rolexom,

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

U Tuzli je 27 stepeni Celzijusa. Dragi naši slušalci, lijep pozdrav iz studija Radio Tuzle. Družimo se sa vama kroz emisiju Ogledalo života. Danas je petak, 19. juni, tekuće 2026. godine. Ekipa koja je sa vama, Edin Bučuk i Milica Matuzović. Ostanite na našim talasima.

A građane Tuzle u novu 2027. godinu uvešće jedna od najpoznatijih regionalnih muzičkih zvijezda Severina Vučković. Centralna novogodišnja proslava će biti upriličena na Trgu Slobode. Eto, za sve nas koji planiramo u Tuzli da proslavimo i dočekamo novu 2027. godinu, idealna je prilika da ostanemo u našem gradu, a naravno i svi oni koji posjete Tuzlu za vrijeme novogodišnjih praznika imat će priliku da uživaju u mega popularnoj hrvatskoj pjevačici Severini Vučković 31. decembra, koja će nas lagano uvesti u novu 2027. godinu. Očekuje se vjerovatno veliki spektakl i dobar koncert, dobra atmosfera, s obzirom da je Severina upravo poznata po dobrim pjesmama, hitovima, koji će sigurno dodatno zagrijati našu publiku.

A ako niste znali, Garfield danas slavi 48. rođendan, legendarni narandžasti mačak i nakon gotovo pola stoljeća ostaje jedan od najprepoznatljivijih i najomiljenijih strip junaka na svijetu. Bucmas, čan grizav, lijen i uvijek spreman na ciničan komentar, Garfield je od prvog pojavljivanja 19. juna 1978. godine postao mnogo više od lika i stripa. Njegove navike, ljubav prema lazanjama, mržnja prema ponedjeljku i vječna potreba za odmorom učinile su ga likom u kojem su se prepoznale generacije čitatelja.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Los Angelesu Švicarske za rezultatom 1-4 u utakmici drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu fudbalu. Zmajevi će za plasman u nokaut fazu mundijala tražiti pobjedu u posljednjoj odlučujućoj utakmici protiv Katara koja se igra 24. juna u Sijetlu. Počasni gol za Zmajeve postigao je Mahmić u 93. minuti utakmice. Zmajevi će 24. juna, dakle u sljedeću srijedu, u Sjetlu odigrati posljednju utakmicu grupne faze protiv selekcije Katara, gdje im je potrebna pobjeda za prolaz i plasman u narednu rundu svjetskog prvenstva 2026. godine. Naravno, pružamo podršku našim Zmajevima i vrijedno ćemo navijati za našu reprezentaciju. Zmajevi, sretno!

Jednostavan je, pristupačan i za početak ne zahtijeva. Gotovo ništa osim lopti, malo prostora i dobre volje. Nakon velikih takmičenja, naročito posle svjetskog prvenstva, mnogi mališani požele obuti kopačke, istrčati na teren i postati poput svojih omiljenih reprezentativaca. Roditeljima se to ponekad može činiti kao još jedna prolazna dječja želja, ali fudbal je mnogo više od igre koja traje 90 minuta. Zato ako vaše dijete nakon aktivnog svjetskog prvenstva pokaže interes za treninge, imajte na umu da to može biti odlična prilika da razvije zdrave navike, stekne prijatelje, nauči šta znači timski rad i disciplina, te se pritom dobro zabavi. Fudbal mnogima predstavlja prvi susret sa sportom, posebno djeci koja se tek uključuju u organizovane aktivnosti.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
6: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
6: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo
6: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
7: fasadni sistemi,
6: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
7: elektro i vodomaterijal,
6: alati i oprema, vrtni program,
7: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
6: sanitarije,
7: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
6: Telefon 035 291 406.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena,

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Los Angelesu od Švicarske rezultatom 1-4 u utakmici drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Zmajević je za plasman u nokaut fazu mundijala tražiti pobjedu u posljednjoj odlučujućoj utakmici protiv Katara koja se igra 24. juna u Sjetlu. Nakon meča Bosne i Hercegovine i Švicarske kratko se obratio selektor Sergej Barbariz. Naravno da je rezultat previsok, želja je bila. Odigrali smo preko 60 minuta vrhunski, daleko bolje od protivnika. Selektor je dodao da nema predaje, da znaju sa kakvom ekipom Katara igraju, da će se pripremiti i pokušati dobiti utakmicu. Je sinoć Trg slobode ponovo bio pun. Brojni građani, obučeni u dresove i sa obilježjima Bosne i Hercegovine, pružali su podršku Zmajevima tokom utakmice Bosna i Hercegovina-Švicarska. Sa građanima je bio i gradonačelnik Zijan Lukavić. I ljetne bašte, kafići, prostori ispred zgrada i domovi bili su odlične navijačke zone. Pripadnici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zaplijenili su na području Tuzle robu u vrijednosti 253.600 konvertibilnih maraka za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija. Riječ je o dioptrijskim i sunčanim naočarima, patikama i drugoj robi, odnosno o ukupno 10.975 artikala koji su bili namijenjeni internet prodaji. Za utvrđene nezakonitosti protiv učinioca preduzete su zakonom propisane mjere, saopštili su iz uprave. Iz Uprave za indirektno oporezivanje pozivaju građane da na broj 08002-0607 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje. Svi pozivi su besplatni i anonimni.

Večera će u ateljeu Ismeta Mujezinovića biti održana Tuzlanska noć Evergreena sa iskrama. Ljubitelji bezvremenskih hitova i kvalitetnog zvuka imaće priliku da uživaju u prepoznatljivim melodijama koje su obilježile muzičku historiju. Danas se u okviru mundijala igraju susreti u grupama C i D. Škotska, Maroko, Brazil, Haiti, Turska, Paragvaj u grupi C. A u grupi D, Sjedinjene Američke Države, Australija. U toku jučerašnjeg dana odigrane su i ključne utakmice drugog kola u kojima su ostvareni sljedeći rezultati. Švajcarska, Bosna i Hercegovina 4-1, Kanada, Katar 6-0,

Meksiko i Južna Koreja 1:0 i Češka i Južna Afrika 1:1. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se osjetno toplije vrijeme sa najvišim temperaturama između 26 i 31, a u Hercegovini do 33 stepena Celzijusa.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

Kada je riječ o dječacima, u najčešće ime u 2026. godini je Hamza. Zatim na drugom mjestu je Ali, a slijede Ahmed, Davud, Omar. Među 10 najpopularnijih muških imena našli su se i Amar, Harun, Imran, Adijan i Adin. Podaci pokazuju da roditelji u federaciji i dalje najčešće biraju tradicionalna imena, dok se među najpopularnijima nalaze i neka koja posljednjih godina bilježe stalan rast popularnosti.

Dolaskom toplih ljetnih vrelih temperatura potrebna nam je i zaštita od komaraca tokom ljetnih mjeseci, a posebno je važna jer je znamo toplo vrijeme, vlaga i stajaća voda stvaraju ude idealne uslove za njihovo razmnožavanje. Građanima se savjetuje da izbjegavaju češanje uboda jer se na taj način može nadražiti koža i povećati rizik od infekcije. Mjesto uboda najbolje oprati vodom i blagim sapunom, a kod jačeg svraba ili otoka mogu pomoći hladne obloge. Ukoliko se nakon uboda pojave povišena temperatura, jaka slabost, neobičajen osip, izražen otok ili drugi ozbiljniji simptomi, posebno je potrebno obratiti se ljekaru. Posebnu pažnju tokom ljeta treba posvetiti djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima koji mogu biti osjetljivi na ubode i posljedice boravka na otvorenom tokom visokih temperatura.

Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Ogledalo života. Tačno u 15 sati poslušajte Dnevnik Radio Tuzle. Pozdrav od ekipe u sastavu Edin Bučuk i Milica Matuzović. Ne mijenjajte frekvenciju 94 105,10 MHz i ostanite na talasima Radio Tuzle. Želimo vam ugodno.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Tuzle, telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.com.
1: Petnaest je sati.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Dobar dan. Nakon sinoćnjeg poraza od Švicarske na svjetskom prvenstvu, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sama odlučuje o prolasku u drugi krug, jer će nam za taj rezultat

0: Treba ti pobjeda u posljednjem kolu protiv Katara. Prilog Edina Bakića.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine teško je poražena od Švicarske rezultatom 4-1 u utakmici drugog kola grupe B svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Izabranici Sergeja Barbareza dobro su se držali u početnim naletima Švicaraca koji su imali inicijativu, pa smo čak u nekoliko navrata mogli i do gola preko Tahirovića i kapitena Džeke, ali je nakon 45 minuta ostalo 0-0. I u nastavku utakmice sličan odnos snaga na terenu da bi Švicarska uspjela doći do gola u 74. minuti. Centrirao je Vargas, Memić je odbio loptu do Manzambija, koji preciznim udarcem donosi prednost Švicarskoj. Prelomni trenutak utakmice desio se samo 6 minuta kasnije, kada je do tog trenutka sjajni Muharemović kao posljednji igrač odbrane faulirao Embola i zaradio direktan crveni karton. Naš protivnik je to iskusno iskoristio, kada je Vargas udvostručio vodstvo i već tada praktično riješio pitanje pobjednika. Činilo se da će tako i završiti, ali Manzambi u 90. minuti svojim drugim pogotkom povećava na 3-0. Četiri minute kasnije izuzetno lijep pogodak za našu reprezentaciju postiže Mahmić, što je njegov prvijenac u dresu Zmajeva. Ipak u 96. minuti Memić pravi prekršaj u 16-tercu, a siguran realizator najstrožije kazne minut kasnije bio je Džaka za konačnih 4-1. Svoj komentar nakon utakmice dao je i selektor Sergej Barbarez.
2: Sigurno da smo malo loše ušli u utakmicu, ali od prvog cooling breaka do gola smo za mene čak bili i bolji protivnik od Švicaraca, gdje smo imali pogotovo prvo problemno dvije, tri odlične akcije iz kojih se možda i trebalo završiti, to jest postići go. Na kraju krajeva dođe taj go koji ne smije da se desi individualnom greškom, ali i crveni karton, i onda mnoge iskusne ekipe to imaju problem s tim. Naravno, kad gubite igrača manje, imate sve otvorenije, zato u tom periodu ne trebamo puno pričati, ali ovaj dio do gola je sigurno bio vrlo obećavajući.
1: Selektor Barbarez je svjestan težine naredne utakmice, posebno zbog činjenice da neće moći da računa na Muharemovića.
2: Znamo kakav je sistem, znamo kakva je grupna faza i naravno da smo i ovim situacijama razmišljali, ali uvijek postoji ta treća utakmica, o njoj smo pričali prije ove utakmice, znači da nije ništa izgubljeno, moramo tu utakmicu naravno dobiti, ali kažem, uzet ćemo dan, dva, sigurno malo da dođemo sebi, da se odmorimo, da momci malo razmišljaju o drugim stvarima, a ne samo o fudbalu, i onda ćemo se pripremiti sasvim normalno. Naravno da je gubitak Tarika velika stvar za nas, uvijek znamo kad nam standardni igrači ispadaju, ali niti smo do sada ikad kukali, nećemo kukati u budućnosti, znači bit će oni tu, imamo i dovoljno kvaliteta da njega zamijenimo.
1: Optimista pred zadnju utakmicu je BH napadač Jovo Lukić, koji je nakon gola Kanadi duel sa Švicarskom počeo s klupe.
3: No, mislim da je ekipa dala 100% u ovom trenutku, ali nismo imali sreće, još taj crveni karton 10 minuta prije kraja nije nam olakšao ništa, ali dižemo glavu gore, nadamo se da možemo u sljedeću utakmicu popraviti i nadamo se prolazu. Najteže je gledati s klupe, nekako mi to najstresniji bude dok sam na klupi, više stresa na klupi nego u trenutku kad si na trening kada igraš. Jer možeš pomoći ovako sa klupi i samo iščekuješ šta će se desiti. Ali ne znam, kad bi znao, vjerojatno ne bi bio futbolir, bio bi neki vidovnjak. Za sljedeću utakmicu moramo sprintiti maksimalno. Nije lako nikome posle ovoga. Teško nam je pao poraz i malo šta da se radi. Život ide dalje, glavu gore dižemo i ukrećemo sljedeću utakmicu. Ja bih samo iskoristio ovu priliku da ih pozovem da dođu što većem broju ako je moguće. Jer znači nam, zaista nam znači njihova podrška i iskreno se nadam da ćemo ih obradovati.
1: Bosna i Hercegovina sada zauzima treće mjesto u grupi B sa jednim bodom koliko ima i četvrtoplasirani Katar, ali sa lošijom gol razlikom zbog poraza od Kanade od 6-0. U posljednjem kolu 24. juna od 21 sat igramo međusobno, kada sami možemo odlučiti o svojoj sudbini i prolasku u drugi krug, jer bi nam pobjeda trebala biti dovoljna. U utakmici za prvo mjesto u grupi u isto vrijeme igraju domaćin Kanade i Švicarska, koji trenutno imaju po 4 boda.
0: Uprkos porazu reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon utakmice sa Švicarskom u Los Angelesu, podrška navijača nije izostala u Tuzli, gdje su građani zajedno pratili susret i bodrili reprezentaciju do posljednjeg sudijskog zvižduka. Prilog Dalise Hodžić.
4: Pun Trg slobode, kafiće u kojima se tražila stolca više i zastave koje su se viorile sa prozora i balkona. Tuzla je živjela isključivo za fudbal.
5: E upravo je u toku utakmica, kako su prvi utisci? Prvi utisci, samo se pritiska bojim. Da ne

0: Ne znam, to je neopisivo.
1: Tokom susreta između dva poluvremena razgovarali smo s navijačima o očekivanjima od utakmice, igre reprezentacije i atmosferi koja je vladala u gradu.
2: Evo kako izgleda atmosfera večeras ovdje.
3: Pa super, nema šta. Baš je odlična atmosfera.
4: Pa evo, atmosfera je stvarno fenomenalna, mislim. Ovo se rijetko kad dešava.
5: S obzirom da igramo s jednom velikom švicarskom, prvo poluvrijeme 0-0 velika stvar, što smo izdržali, što nam je takva odbrana, stvarno ponos veliki.
1: Posebno živahno bilo je i u tuzlanskim naseljima. Na stupinama su se komšije samostalno organizovale uz roštilj, pjesme i navijačke rekvizite, pružajući podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine.
2: Gdje se mi trenutno nalazimo i kakva je atmosfera?
6: Nalazite se u srcu Tuzle na stupinama između B4 i B5 naselje, zvano Krug.
7: Očekujem sve najbolje, eto malo smo se okupili ovdje, mi to volimo, stalno radimo, da obilježimo, eto ovo još jedan povod više.
1: Ipak posljednji sudijski zvižduk označuje pobjedu Švicarske. Unatoč porazu, Tuzlaci su dostojanstveno ispratili meč.
2: Utakmica završena, vaše utisci.
8: Pa žao nam jer smo izgubili, ali idemo naprijed opet.
9: Pa zadovoljni smo, mislim, tu smo za reprezentaciju, prvi rezultat bio, dobro smo se pokazali. Mislim, crveni karton malo nas se poljuljalo, ali dobro smo, bar smo jedan gol sad.
2: Evo, vi vaši utisci.
10: Pa nakon crvenog kartona vidjelo se da je opao, dakle, nama momentum i nekako izgubili smo tu nekako i snagu, šta ja znam. U suštini sada evo protiv Katara kada bude, nadam se dakle da će reprezentacija osvojiti sva tri boda i da ćemo se plasirati dalje.
11: Dobro, zadovoljni smo našim zmajevima skroz, Švicarska je, razumijemo, sve normalno je, idemo dalje jako protiv Katra.
5: Naravno, tu smo uvijek u zmajeme, sve najbolji bodimo uvijek.
1: Među navijačima bio je i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je zajedno s građanima pratio utakmicu i pružio podršku reprezentaciji.
2: Gradonačelniče, evo, iza nas je utakmica, jedna smo izgubili, ali atmosfera u trgu je bila odlična.
12: Atmosfera u Tuzli je apsolutno fenomenalna, apsolutna podrška našim zmajevima. Nije kraj, imamo još sljedeću utakmicu 24. i ja sam siguran da će naši zmajevi proći ove kvalifikacije, da imamo dalje na takmičenju svjetskom prvenstvu.
1: Uprkos porazu, reprezentacija Bosne i Hercegovine i dalje ima priliku izboriti plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Odluka pada u posljednjem kolu, a sigurni smo da ni tada podrška iz Tuzle neće izostati. Ulice grada ponovo će biti u znaku zmajeva, dok će brojni navijači na Trgu slobode zajedno pratiti odlučujući susret protiv Katara.
13: Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli u okviru 31. ljetnog univerziteta organizovao je panel diskusiju pod nazivom Ekonomija i ekonomska politika, koja je okupila predstavnike akademske zajednice, izvršne i zakonodavne vlasti, te lokalne uprave s ciljem razmjene mišljenja o ključnim ekonomskim izazovima i razvojnim perspektivama Bosne i Hercegovine. Prilog Dalise Hodžić.
1: U vremenu obilježenom ekonomskim neizvjesnostima, inflacijskim pritiscima, promjenama na tržištu rada i potrebama za jačanjem konkurentnosti privrede, učesnici panel diskusije Ekonomija i ekonomska politika otvorili su dijalog o aktuelnim ekonomskim kretanjima i mjerama ekonomske politike koji mogu doprinijeti ekonomskom razvoju.
14: Zašto tema ekonomija i ekonomska politika? Zato što smatramo da su te dvije oblasti duboko isprepletene. Gotovo da nema niti jedne političke odluke koja nema ekonomske posljedice, niti postoji ekonomske odluke, a da se ne koriste u političke svrhe. Otuda smo smatrali da je važno da sa današnjim panelistima razgovaramo o ovim, o odnosu politike i ekonomije, te iznađemo određena rješenja.
1: Panelisti su istakli da su reforme, institucionalna efikasnost i usklađivanje sa evropskim standardima među važnijim preduslovima za održiv privredni rast. Učesnici su ocijenili da je za dugoročni napredak neophodna bolja koordinacija svih nivoa vlasti, ali i snažnija saradnja akademske zajednice i privrednog sektora.
15: Ono što mi trenutno imamo najveći problema jeste u stvari taj deficit i više od 13 milijardi godišnje pravimo uvoza, 57% je pokriće uvoza izvezom, a mislim da je tu jedan problem i mislim da nisu samo ove politike problem je čitave jedne ekonomske strukture, znači strukturalni problem koji treba rješavati, ali imamo isto tako nisku stopu finalizacije, odnosno malu dodanu vrijednost koja se pravi u Bosni i Hercegovini, pa čak i ono što izvozimo nosi u sebi vrlo niske dodane vrijednosti i treba nam da hvatimo korak sa digitalizacijom, mislim da je to jedan od ključnih problema. Primjetno.

0: U praksi da se mnoge mjere ekonomske politike donose bez javnih rasprava, konsultacija s akademskom zajednicom i na taj način nemamo predstavu šta će te mjere u budućnosti donijeti. One kratkoročno budu prihvatljive za određenu kategoriju stanovništva, određuju neke veće naknade, socijalna primanja. Međutim, dugoročno u cijelom sistemu imamo drugačije efekte.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić poručio je da ovakve konferencije daju uvid u aktuelne trendove i pravce razvoja, te pomažu u definisanju puta kojim treba ići kako bi se unaprijedio poduzetnički i investicijski ambijent.
2: Ovakve konferencije će nam sigurno prikazati određene trendove i dati nam određenu sliku puta u budućem periodu u kojime mi treba da idemo kako bismo zajedno gradili još bolji poduzetnički ambijent, još bolji investicijski ambijent, kako bismo gradili još bolju komunalnu, poduzetničku i svaku drugu infrastrukturu i kako bismo na takav način stvorili još bolje, još kvalitetnije uslove za razvoj privrede, ali samim time i razvoj društva, a što će zasigurno doprinijeti i na povećanju kvalitete života svih građanki i građana grada Tuzle i čitave regije, ali isto tako i kvalitetniji ambijent za sve uposlene, ali i za investitore, jer smo svjesni činjenice da investitori žele da investiraju u lokalne zajednice koje imaju kvalitetan život i nakon rada, dakle koji imaju veliki broj manifestacija, veliki broj događaja kako oni mogu da svoje slobodno vrijeme provedu još bolje i još kvalitetnije.
1: Panel diskusija okupila je brojne studente, nastavnike, predstavnike institucija i privrednike, potvrđujući značaj otvorenog dijaloga o ekonomskim politikama koji mogu uticati na kvalitet života građana i budući razvoj Bosne i Hercegovine.
3: U Tuzli je predstavljen projekat Reload 3 koji se realizuje na području Tuzle kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Projekte finansira Europska unija i grad Tuzla. Cilj je unapređenje kvalitete života građana i jačanje organizacija civilnog društva. Prilog Dari Okanović.
4: Odabrani projekti Reload 3 programa iz Tuzle fokusirani su na oblasti socijalne zaštite, zdravlja i uključivanja ranjivih kategorija stanovništva. Projekti su finansirani sredstvima Evropske unije koje obezbjeđuje 65% i grada Tuzle sa 35% sredstava. Njihovom realizacijom planirano je i pružanje različitih vidova podrške građanima, uz akcenat na mlade, osobe treće životne dobi i osobe sa invaliditetom, kazali su predstavnici grada Tuzle i UNDP-a u Bosni Hercegovini.
5: Je prošlo 7 projekata koji su iz oblasti mentalnog zdravlja mladih, fokusirat ćemo se na mentalno zdravlje mladih, poboljšanje života osoba treće životne dobi, zatim osoba sa invaliditetom i ono što je jako bitno da grad Tuzla sarađuje sa UNDP-om od početka, od Loda 1, od Reloada 1 i ovo je sad Reload 3 program i trudimo se da unaprijedimo i transparentni način dodjele sredstava nevladinom sektoru, tako da samo unapređujemo postupak i dodjele sredstava i implementacije projekata.
6: No, namjera ovih projekata je da pruži podršku za više od 750 stanovnika i stanovnica grada Tuzle. Mi nastojimo da osnažimo da naše partnere, jedinice lokalne samouprave, u procesu transparentnog finansiranja organizacija civilnog društva kroz participativan pristup. Znači da sredstva dodjeljujemo putem javnih poziva, kroz uključivanje svih predstavnika i predstavnica, odnosno i onih koji predstavljaju nevladin sektor, korisnika tih sredstava, da osjete da prođu proces od početka do kraja.
4: Predstavnici organizacija civilnog društva prezentirali su aktivnosti koje će se realizovati u okviru odobrenih projekata.
7: Projekat se zove Priča koja spaja i u suštini spaja djecu i mlade sa invaliditetom sa djecom bez invaliditeta kroz jedne zajedničke aktivnosti kroz koje želimo da razvijamo empatiju, razumijevanje i rušenje barijera između ove dvije populacije djece, odnosno mladih, i da evo zajedno sa djecom bez invaliditeta, odnosno djecom iz 8 obdaništa iz naše lokalne zajednice, provodimo jedne edukativne radionice i samim tim stvaramo jednu socijalnu koheziju.
8: Mreža aktivnog starenja, kroz naše projektne aktivnosti smo organizovali grupe aktivnog zdravog starenja u 17 mjesnih zajednica, tako da smo kroz ovaj projekat aktivnim starenjem do zdravijih zajednica

0: Zajednica imali priliku da uspostavimo još dvije nove grupe aktivnog starenja, a to su u mjesnim zajednicama Breške i Mosnik. Zahvaljujući ovom programu, naši stariji sugrađani i sugrađanke imaju priliku da prođu kroz niz naučnih edukacija za razvoj vlastitih kapaciteta, organizacijskog razvoja, kako bi mogli da uspostavi bolju saradnju i dijalog sa predstavnicima u mjesnim zajednicama, kao i jedan dio koji se odnosi na unapređenje njihovog mentalnog zdravlja.
1: Cilj projekata je odgovoriti na potrebe lokalne zajednice, te pružiti podršku građanima kroz konkretne aktivnosti. Kroz saradnju grada Tuzle, Evropske unije, UNDP-a i organizacija civilnog društva, koristi od ovih aktivnosti imaće više od 750 građana Tuzle, ali i Tuzlanskog kantona.
2: Slijede agencijske vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na općim izborima 4. oktobra. CIK je zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 konvertibilnih maraka kaznio političke subjekte HDZ, HDZ 1990, HRS, NES, BiH, Narodi pravda i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama za koje CIK smatra da su preuranjena izborna kampanja, te im je naloženo da ih obrišu. Sa 3000 konvertibilnih maraka kažnjen je i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Zdenko Lučić zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrđeno je za Detektor. Prijavu protiv Dodika je podnio Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica.
3: Vijesti iz svijeta.
2: Planirani prvi krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o detaljima okvirnog sporazuma je otkazan, saopštilo je švicarsko ministarstvo vanjskih poslova, ne navodeći razlog. Američki predsjednik Donald Trump i iranska strana potpisali su okvirni sporazum odvojeno u srijedu na večer. Sporazum predviđa između ostalog ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i prekid američke pomorske blokade. Konačni sporazum, uključujući i onaj o iranskom nuklearnom programu, treba se postići u roku od 60 dana u skladu s okvirnim sporazumom. Izraelska vojska saopštila je u petak da su njene snage tokom noći napale ciljeve širom južnog Libana, dok je Hezbollah izvještavao o intenzivnim borbama u tom području koje prijete sporazumu između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata. Libanska državna nacionalna novinska agencija izvijestila je da je najmanje 16 ljudi ubijeno u izraelskim zračnim napadima za koje izraelska vojska rekla da su u toku. Nastavljamo lokalnim temama. U okviru programa Ljetnog univerziteta u Tuzli jučer je počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija pod nazivom Država i pravo, izazovi i perspektive. Savremeno krivično pravo na razmeđima norme i prakse. Konferencija okupila stručnjake iz oblasti prava iz Bosne i Hercegovine i regiona, a fokus je stavljen na aktuelne izazove savremenog krivičnog prava. O značaju je govorio dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli Vedad Gurda.
4: Svjedoci smo da živimo u jednom novom, izuzetno izazovnom vremenu koje u različitim oblastima društvene stvarnosti donosi nove izazove, pa u tom smislu i u oblasti krivičnog prava. Razvoj umjetne inteligencije, digitalizacija i tako dalje dovode do novih pojavnih oblika kriminaliteta, uključujući cyber kriminalitet, digitalno nasilje, međunarodni organizirani kriminalitet, i u tom kontekstu javljaju se izazovi kako pred nacionalne zakonodavce, tako i pred profesionalce, kako da na adekvatan način odgovore tim novim i nažalost izuzetno destruktivnim formama kriminaliteta. U tom kontekstu eminentni naučnici i istraživači sa desetak univerziteta iz Bosne i Hercegovine i država iz okruženja izlagat će rezultate svojih istraživanja, ponuditi svoje znanstvene uvide i naravno određene prijedloge za poboljšanje kako zakonodavstva, tako i pravosudne prakse.
2: Umjetničku izložbu Tragom zlatnog cvijeta danas su u Tuzli organizovali Behram Begova medresa, Muftijstvo Tuzlansko, Međusizamske zajednice Tuzla i Fondacija.

0: Meli. Izložba je organizovana povodom obilježavanja 1500 godina od rođenja poslanika Muhameda alejhi selam.
1: Iz kulture.
0: Večeras će u ateljevu Ismeta Mojezinovića biti održana Tuzlanska noć Evergreena sa iskrama. Ljubitelji bezvremenskih hitova i kvalitetnog zvuka imat će priliku da uživaju u prepoznatljivim melodijama koje su obilježile muzičku historiju. Za vrhunski muzički repertoar i prepoznatljive aranžmane pobrinut će se članice hora Iskre pod dirigentskom palicom profesora Jasmina Brašića.
1: Sport.
0: Danas se u okviru svjetskog prvenstva u fudbalu igraju nove četiri utakmice. Škotska, Marauko i Brazil Haiti odmerit će snage u okviru grupe C, dok u grupi D igraju Turska, Paragvaj i SAD, Australija. U toku jučerašnjeg dana, osim naše grupe, Meksiko je savladao Južnu Koreju sa 1-0 i prošao dalje, dok su Češka i Južna Afrika odigrale 1-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je prevladavalo sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Temperatura je izmjerena u 14 sati. Tuzla 29, Sarajevo 25, Banja Luka 30, Mostar 31, Bihać 30 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18 stepeni, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni. Pratili ste...

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10, keks Granče Reale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.
2: Mogao bi noćas reći neke stvari,

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
6: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.

0: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Rovna kuća Tuzlanka, Saloni Tepiha Mamić DOO Živinice.
2: Dobar dan poštovani slušalci i ljubitelji fudbala. Dobrodošli u novo izdanje emisije Mundialis koju, kao što znate, možete slušati svakog ponedjeljka, srijede i petka na talasima Radio Tuzla od 94 MHz za vrijeme trajanja svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Moje ime je Edin Bakić i kroz današnje izdanje emisije ćemo govoriti o prvenstvenom nastupu Bosne i Hercegovine i sinoćnjem porazu od Švicarske u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva. Saznaćete i kako je utakmica propraćena u našem gradu. Također ćemo se osvrnuti na prethodna dva dana na Mundijalu i sve ono što se dešavalo od prethodne emisije, te najaviti sve ono što nas do ponedjeljka očekuje na smotri najboljih selekcija na planeti. Kao što rekoh, poseban fokus je na reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Nakon sinoćnjeg poraza od Švicarske na svjetskom prvenstvu, naši zmajevi sami odlučuju prolasku dalje, dakle u drugi krug, jer će nam za taj rezultat trebati pobjeda u posljednjem kolu protiv Katara i nadamo se da će nam to biti sasvim dovoljno da se nađemo među putnicima u 16. finala. Za početak predlažem da čujemo prilog o ovoj utakmici u kojem se nalazi naravno i izjave selektora Sergeja Barbareza i fudbalera Jove Lukića. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine teško je poražena od Švicarske rezultatom 4-1 u utakmici drugog kola grupe B svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Izabranici Sergeja Barbareza dobro su se držali u početnim naletima Švicaraca koji su imali

0: inicijativu, pa smo čak u nekoliko navrata mogli i do gola preko Tahirovića i kapitena Džeke, ali je nakon 45 minuta ostalo 0-0 i u nastavku utakmice sličan odnos snaga na terenu da bi Švicarska uspjela doći do gola u 74. minuti. Centrirao je Vargas, Memić je odbio loptu do Manzambija koji preciznim udarcem donosi prednost Švicarskoj. Prelomni trenutak utakmice desio se samo 6 minuta kasnije kada je do tog trenutka sjajni Muharemović kao posljednji igrač odbrane faulirao Embola i zaradio direktan crveni karton. Naš protivnik je to iskusno iskoristio kada je Vargas udvostručio vodstvo i već tada praktično riješio pitanje pobjednika. Činilo se da će tako i završiti, ali Manzambi u 90. minuti svojim drugim pogotkom povećava na 3-0. 4 minute kasnije izuzetno lijep pogodak za našu reprezentaciju postiže Mahmić, što je njegov prvijenac u dresu Zmajeva. Ipak u 96. minuti Memić pravi prekršaj u 16-tercu, a siguran realizator najstrožije kazne minut kasnije bio je Džaka za konačnih 4-1. Svoj komentar nakon utakmice dao je i selektor Sergej Barbarez.
1: Sigurno da smo malo lošije ušli u utakmicu, ali od prvog cooling breaka do gola smo za mene čak bili i bolji protivnik od Švicaraca, gdje smo imali pogotovo prvo problemno dvije, tri odlične akcije iz kojih se možda i trebalo završiti, to jest postići go. Na kraju krajeva dođe taj go koji ne smije da se desi individualnom greškom, ali i crveni karton, i onda mnoge iskusne ekipe to imaju problem s tim. Naravno, kad gubite igrača manje, imate sve otvorenije, zato u tom periodu ne trebamo puno pričati, ali ovaj dio do gola je sigurno bio vrlo obećavajući.
0: Selektor Barbarez je svjestan težine naredne utakmice, posebno zbog činjenice da neće moći da računa na Muharemovića.
1: Znamo kakav je sistem, znamo kakva je grupna faza i naravno da smo i ovim situacijama razmišljali, ali uvijek postoji ta treća utakmica, o njoj smo pričali prije ove utakmice, znači da nije ništa izgubljeno, moramo tu utakmicu naravno dobiti, ali kažem, uzet ćemo dan, dva, sigurno malo da dođemo sebi, da se odmorimo, da momci malo razmišljaju o drugim stvarima, a ne samo o futbalu, i onda ćemo se pripremiti sasvim normalno. Naravno da je gubitak Tarika velika stvar za nas, uvijek znamo kad nam standardni igrači ispadaju, ali niti smo do sada ikad kukali, nećemo kukati u budućnosti, znači bit će oni tu, imamo i dovoljno kvaliteta da njega zamijenimo.
0: Optimista pred zadnju utakmicu je BH napadač Jovo Lukić, koji je nakon gola Kanadi duel sa Švicarskom počeo s klupe.
2: Mislim da je ekipa dala 100% u ovom trenutku, ali nismo imali sreće, još taj crveni karton 10 minuta prije kraja nije nam olakšao ništa, ali dižemo glavu gore, nadamo se da možemo u sljedeću utakmicu popraviti i nadamo se prolazu. Najteže gledati s klupe, nekako mi to najstresniji bude. Dok sam na klupi, više stresam na klupi nego u trenutku kad si na trening kada igraš. Jer možeš pomoći ovako sa klupi i samo iščekuješ šta će se desiti. Ali ne znam, kad bi znao, vjerojatno ne bi bio futbolir, bio bi neki vidovnjak. Za sljedeću utakmicu moramo sprintiti maksimalno. Nije lako nikome posle ovoga. Teško nam je pao poraz svima, ali šta da se radi. Život ide dalje, glavu gore dižemo i ukrećemo sljedeću utakmicu. Ja sam iskoristio ovu priliku da ih pozovem da dođu što većim broju ako je moguće. Jer znači nam, zaista nam znači njihova podrška i iskreno se nadam da ćemo ih obradovati.
0: Bosna i Hercegovina sada zauzima treće mjesto u grupi B sa jednim bodom koliko ima i četvrtoplasirani Katar, ali sa lošijom gol razlikom zbog poraza od Kanade od 6-0. U posljednjem kolu 24. juna od 21 sat igramo međusobno kada sami možemo odlučiti o svojoj sudbini i prolasku u drugi krug, jer bi nam pobjeda trebala biti dovoljna. U utakmici za prvo mjesto u grupi u isto vrijeme igraju domaćin Kanade i Švicarska koji trenutno imaju po 4 boda. Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu. A uprkos porazu reprezentacije BiH nakon utakmice sa Švicarskom u Los Angelesu, podrška navijača nije izostala u Tuzli, gdje su građani zajedno pratili susret i bodrili reprezentaciju do posljednjeg sudijskog zvižduka. Naša ekipa sinoć je bila u gradu, obišli smo više lokacija, pa evo šta smo zabilježili.
3: Pun trg slobode, kafiće u kojima se tražila stolca više i zastave koje su se vijorile sa prozora i balkona. Tuzla je živjela isključivo za fudbal.
4: E upravo je u toku utakmica, kako su prvi utisci?
5: Prvi utisci, samo se pritiska bojim. Danas, ne znam, to je neopisivo.
4: Tako da, evo kako gleda atmosfera večeras, upravo utakmica.

0: strašna, vidite. Vidite šta se ovdje dešava, gospođo. Vidite li vi ovo? Ovo je strašno, strašno.
1: Čekamo samo govo da padne.
0: Pa ćete vi šta će se desiti.
1: To se aktivira, znači ide ludnica, haos. Sve se
2: duje. Očekujete li pobjedu i koji je rezultat?
0: Pobjeda, naravno. Ja mislim 2-1. 2-1 da će biti na kraju.
2: Jeste do sad zadovoljni ovako ovom što ste do sad vidjeli?
0: Odlično. Za razliku bolje od prošle, za razliku.
1: Ja kažem da će biti 1-0 za nas, Muharemović iz kornira glavom.
3: Tokom susreta između dva poluvremena razgovarali smo s navijačima o očekivanjima od utakmice, igre reprezentacije i atmosferi koja je vladala u gradu.
2: Evo kako izgleda atmosfera večeras ovdje.
0: Pa super, odlično. Nema šta. Baš je odlična atmosfera.
4: Pa evo, atmosfera je stvarno fenomenalna, mislim. Ovo se rijetko kad dešava.
5: S obzirom da igramo s jednom velikom Švicarskom, prvo poluvrijeme 0-0 velika stvar, što smo izdržali, što nam je takva odbrana, stvarno ponos veliki.
2: Evo da nam kažete kako atmosfera ovdje vlada.
6: Odlično. Odlično, nisam vidio ovako da je bude grad pun.
7: Najveće osa, znači ima da pobjedi Bosna, Barik Tarević je. Ja, prvo zove Barik Tarević, Džeko i Demirov da za one sve gole što je mašio.
3: Posebno živahno bilo je i u tuzlanskim naseljima. Na stupinama su se komšije samostalno organizovale uz roštilj, pjesme i navijačke rekvizite pružajući podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine.
2: Gdje se mi trenutno nalazimo i kakva je atmosfera?
8: Nalazite se u srcu Tuzle na stupinama između B4 i B5 naselje zvano Krug.
9: Očekujem sve najbolje, eto malo smo se okupili ovdje, mi to volimo, stalno radimo. Da obilježimo eto ovo još jedan povod više.
10: Ovdje se okuplja društvo dugogodišnje, evo vidite da smo spremni od najmlađih pa do najstarije ekipe, očekujemo naravno pobjed.
3: Ipak posljednji sudijski zvižduk označuje pobjedu Švicarske. Unatoč porazu, Tuzlaci su dostojanstveno ispratili meč.
2: Utakmica završena, vaše utisci.
11: Pa žao nam jer smo izgubili, ali idemo naprijed opet.
12: Pa zadovoljni smo, mislim, tu smo za reprezentaciju, koliko je rezultat bio, dobro smo se pokazali. Mislim, crveni karton malo nas je poljuljalo, ali dobro smo, bar smo jedan gol zabili.
2: Evo, vi vaši utisci.
13: Pa nakon crvenog kartona vidjelo se da je opao, dakle, nama momentum i nekako izgubili smo tu nekako i snagu, šta ja znam. U suštini sada evo protiv Katara kada bude, nadam se dakle da će reprezentacija osvojiti sva tri boda i da ćemo se plasirati dalje.
14: Dobro, zadovoljni smo našim zmajevima skroz. Švicarska je, razumijemo, sve normalno je. Idemo dalje jako protiv Katara.
15: Naravno, tu smo uvijek uz zmajeve, sve najbolji bodimo uvijek.
0: Tri boda protiv Katara je kraj priče, nema šta previše da se govori. Utakmica je takva kakva jest, Švicarci su jednostavno bolja reprezentacija, iskoristili svoje šanse na taj način kako su iskoristili. Muharemović jest da ga neće biti u ovoj sljedećoj, to je manjak, ali mislim da mi svejedno imamo kvalitetne izmjene i to je to. E sad ne kaže, you can say it in English.
16: It's a difficult match. They were the better team, but they didn't create too much chances, unfortunately. So next time they will win and they go through.
0: To je to, sve ste čuli, eto, na dva jezika mislim da je dovoljno. Sretno Bosno, nemojte biti svi stručnjaci, imam po tri boda i to je to. Evo ruke. Pa,
17: samo neke moje strane gledišta, mislim da smo odigrali veoma lošu utakmicu naspram one prve utakmice koje smo igrali protiv Kanade. Možda smo mnogo bolje da odigramo, ali eto, nije nas sreća poslužila i onaj crveni karton protiv Muharemovića, mislim da je tu presudilo koji će biti konačni rezultat. Mislim da se moram bolje potruditi protiv Katra i da možemo mnogo bolju utakmicu odigrati.
3: Među navijačima bio je i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je zajedno s građanima pratio utakmicu i pružio podršku reprezentaciji.
2: Gradonačelniče, evo, iza nas je utakmica, jedna smo izgubili, ali atmosfera u trgu je bila odlična.
18: Atmosfera u Tuzli je apsolutno fenomenalna, apsolutna podrška našim zmajevima. Nije kraj, imamo još sljedeću utakmicu 24. i ja sam siguran da će naši zmajevi proći ove kvalifikacije. Idemo dalje na takmičan svjetskom prvenstvu.
2: Evo, vjerovatno ćemo opet ovako dočekati naše zmajeve 24. ovdje na trgu i opet napraviti ovu odličnu atmosferu.
18: Sigurno svaki u noć na našem trgu slobode gledamo utakmica, posebno je naš trg slobode pun kada igra naša reprezentacija, kada igraju naši zmajevi. Evo vidjeli smo i večeras prepun trg, dajemo Tuzla apsolutnu podršku našim zmajevima. Siguran sam u četvrtak da će biti još više ljudi, jer to nam je veoma bitna utakmica. Svaka čast zmajevi.

0: Idemo naprijed, predaje nema.
1: Uprkos porazu, reprezentacija Bosne i Hercegovine i dalje ima priliku izboriti plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Odluka pada u posljednjem kolu, a sigurni smo da ni tada podrška iz Tuzle neće izostati. Ulice grada ponovo će biti u znaku zmajeva, dok će brojni navijači na Trgu slobode zajedno pratiti odlučujući susret protiv Katara.

0: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering d.o.o. Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić d.o.o. Živinice.
0: Pratite emisiju Mundialis koju u vrijeme svjetskog prvenstva u fudbalu možete pratiti u programu Radio Tuzle svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati. Evo, do sada smo govorili o nastupu Bosne i Hercegovine, a sada prelazimo i na ona ostala dešavanja na svjetskom prvenstvu. U nastavku ćemo poslušati prilog u kojem se osvrćemo na sve ono što se dešavalo od srijede do danas na Mundialu. Fudbaleri Portugala i Demokratske Republike Kongo odigrali su neriješeno 1-1 u utakmici prvog kola grupe K svjetskog prvenstva. Portugal je poveo poslije prve prilike na meču u 6. minutu. Centar šutu kazneni prostor uputio je Pedro Neto, a najviši u skoku bio je Neveš. Kongo je u završnici prvog poluvremena preuzeo inicijativu i u 5. minuti nadoknade vremena stigao do izjednačenja. Loptu je pred gol poslao Artur Masuaku, a najviši u skoku bio je Visa. U drugoj utakmici prvog kola grupe K Kolumbija je u Mexico City pobijedila Uzbekistan.

Pakistan sa 3-1. Prednost Kolumbiji donio je Daniel Munoz golom u 40. minuti. Selekcija Uzbekistana je bolje zaigrala na početku drugog poluvremena i u 60. minuti došla do izjednačenja golom Abosbeka Fajzulajeva. Reprezentacija Kolumbije je vodstvo vratila samo 5 minuta kasnije pogodkom Diasa. Kolumbijski fudbaleri su uspjeli da se odbrane od naleta selekcije Uzbekistana i da u 9. minuti nadoknadi drugog poluvremena dođu do svog trećeg pogotka preko Hamiltona Campasa. Reprezentacija Kolumbije će u drugom kolu grupe K igrati protiv Demokratske Republike Kongo, dok Uzbekistan očekuje duel sa Portugalom. Fudbaleri Engleske pobjedili su u Dallasu selekciju Hrvatske sa 4-2 u utakmici prvog kola grupe L na svjetskom prvenstvu. Nakon izvedenog kornera, hrvatski kapiten Luka Modrić je nespretno nogom udario Maduekea, a sudija je pokazao na bijelu tačku. Penali u 10. minuti izveo Kane, Livaković je odbranio, ali je 11-terac na intervenciju Vara ponovljen kada je engleski napadač bio precizan. Hrvatska je prvi udarac u okvir gola uputila u 36. minuti, a upravo je tada lopta Baturine je završila u golu rivala. 6 minuta kasnije Engleska je ponovo došla u vodstvo. Korner je izveo Declan Rice, a Kane je glavom savladao Livakovića. U posljednjem napadu u prvom poluvremenu Hrvatska stiže do novog izjednačenja preko Muse. Početak drugog poluvremena protekao je u dominaciji Engleske, koja već u 47. minuti stiže do 3-2 golom Bellinghama. Konačnih 4-2 postavio je Rashford u 85. minuti. Fudbalska reprezentacija Gane pobjedila je u Torontu selekciju Paname 1-0 u utakmici prvog kola grupe L na svjetskom prvenstvu. Pobjedonosni gol za Ganu je postignut u 5. minuti sudijske nadoknade drugog poluvremena. Tomasa Santesa, lijevog krila u petercu Paname, pronašao Kaleba Jirenkija, koji je lako ubacio loptu u nebranjenu mrežu gola svog rivala. Reprezentacija Gane će u drugom kolu grupe L igrati protiv Engleske, dok Panamu očekuje duel sa Hrvatskom. Prva reprezentacija koja se plasirala u 16. finala svjetskog prvenstva je jedan od domaćina Meksiko, nakon što je u Guadalajari savladao Južnu Koreju rezultatom 1-0 u susretu drugog kola grupe A. Pobjednički pogodak postigao je Luis Romo u 50. minuti utakmice nakon velike greške korejskog golmana. Prilikom intervencije Kim Seung-gyu sudario se sa saigračem i ispustio loptu, do koje je stigao Romo, te je bez problema poslao u praznu mrežu.

Češka i Južna Afrika podijelile su bodove u Atlanti odigravši 1-1 u susret drugog kola grupe A. Češka je došla do ranog vodstva već u 6. minuti pogotkom Mihajla Sadileka. Onda je u 80. minuti lopta u kaznenom prostoru u ruku pogodila Pavela Šulca, nakon čega je sutkinja pokazala na bijelu tačku. Siguran izvođač 11-terca za konačnih 1-1 bio je Teboho Mokoena. U posljednjem kolu grupne faze, koja se igra 25. juna, Meksiko će odmjeriti snage sa Češkom, dok će Južna Koreja igrati protiv Južne Afrike. Na kraju ono što nas najviše zanima, to je drugi susret grupe B u kojem su fudbaleri Kanade u Vancouveru pobijedili selekciju Katara sa 6-0. Utakmicu je nažalost obilježio prekršaj katarskog igrača Asima Madiba nad kanadskim fudbalerom Ismaelom Koneom kojem je slomljena noga. Kanada je povela u 16. minuti golom Larina, a zatim su uslijedila dva pogotka Jonathana Davida u 29. i 3. minutu nadoknade prvog poluvremena. U nastavku je Kanada iskoristila prednost dva igrača više i golom Salibe u 64. minuti povećala na 4-0. Do kraja meča autogol je postigao Muhamed Almanai u 75. minuti, dok je svoj treći pogodak David upisao u 2. minuti nadoknade drugog poluvremena.

0: Bližimo se kraju emisije Mundialis, preostalo je još da najavimo šta nas to očekuje u narednim danima, dakle do ponedjeljka, do naredne emisije, kada ćemo ponovo govoriti o onome što je najznačajnije na svjetskom prvenstvu. Program naravno počinje već danas u okviru grupe C, igra Škotska Maroko u Bostonu i Brazil Haiti u Filadelfiji. Kada je riječ o grupi D, parovi su Sjedinjene Američke Države Australija u Sjetlu i ta utakmica je od 21 sat, dakle prilagođena da je možemo fino odgledati, te ujutru u 5 sati Turska Paragvaj u San Francisku, također dakle grupa D. Kada je riječ o noći subota na nedjelju, program počinje u 19 sati utakmicom grupe F Nizozemska Švedska u Houstonu, nastavlja se dalje u 22 sata u grupi E igraju Njemačka Obala Slonovače u Torontu, zatim u 2 sata ujutru grupa E Ekvador Curaçao u Kansas City i u 6 sati ujutru grupa F Tunis Japan u Monreju. I na kraju nedjelja na ponedjeljak igra se 4 utakmice. Najranija je u grupi H Španija, Saudijska Arabija od 18 sati po našem vremenu, igraju u Atlanti. Zatim ćemo u grupu G u 21 sat Belgija, Iran, Los Angelesu. Zatim u ponoć u grupi H igraju Urugvaj i Zelenortska ostrva u Majamiju, te u 3 sata ujutru grupa G Novi Zeland, Egipat u Vancouveru. Dakle, nove utakmice pred nama, sigurno nešto što će privući vašu pažnju. Dakle, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Mundialis. Uredio i vodio Edin Bakić, novinarka saradnica Dalisa Hodžić, realizacija Edin Pučuk. Budite s nama i u ponedjeljak od 17 sati kada donosimo nove aktualnosti sa svjetskog prvenstva u fudbalu. Do slušanja.
1: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
2: Sponzori emisije Mundialis: Tehnograd Inženjering d.o.o. Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić d.o.o. Živinice.
3: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
4: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
3: Najvažnije preglede sa utakmica.
4: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
3: Priče o navijačima i atmosferi s Mundijala.
4: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
3: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
4: Ko piše istoriju?
3: Saznajte uz Mundialis.
5: Muzika za svačije ukuse.
6: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.
8: Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi.

0: tako i završiti, ali Manzambi u 90. minuti svojim drugim pogotkom povećava na 3-0. 4 minute kasnije izuzetno lijep pogodak za našu reprezentaciju postiže Mahmić, što je njegov prvijenac u dresu Zmajeva. Ipak u 96. minuti Memić pravi prekršaj u 16-tercu, a siguran realizator najstrožije kazne minut kasnije bio je Džaka za konačnih 4-1. Svoj komentar nakon utakmice dao je i selektor Sergej Barbarez.
1: Sigurno da smo malo lošije ušli u utakmicu, ali od prvog cooling breaka do gola smo za mene čak bili i bolji protivnik od Švicaraca, gdje smo imali pogotovo prvo problemno dvije, tri odlične akcije iz kojih se možda i trebalo završiti, to jest postići go. Na kraju krajeva dođe taj go koji ne smije da se desi individualnom greškom, ali i crveni karton, i onda mnoge iskusne ekipe to imaju problem s tim. Naravno, kad gubite igrača manje, imate sve otvorenije, zato u tom periodu ne trebamo puno pričati, ali ovaj dio do gola je sigurno bio vrlo obećavajući.
0: Selektor Barbarez je svjestan težine naredne utakmice, posebno zbog činjenice da neće moći da računa na Muharimovića.
1: Znamo kakav je sistem, znamo kakva je grupna faza i naravno da smo i ovim situacijama razmišljali, ali uvijek postoji ta treća utakmica, o njoj smo pričali prije ove utakmice, znači da nije ništa izgubljeno, moramo tu utakmicu naravno dobiti, ali kažem, uzet ćemo dan, dva, sigurno malo da dođemo sebi, da se odmorimo, da momci malo razmišljaju o drugim stvarima, a ne samo o fudbalu, i onda ćemo se pripremiti sasvim normalno. Naravno da je gubitak Tarika velika stvar za nas, uvijek znamo kad nam standardni igrači ispadaju, ali niti smo do sada ikad kukali, nećemo kukati u budućnosti, znači bit će oni tu, imamo i dovoljno kvaliteta da njega zamijenimo.
0: Bosna i Hercegovina sada zauzima treće mjesto u grupi B sa jednim bodom, koliko ima i četvrtoplasirani Katar, ali sa lošijom gol razlikom zbog poraza od Kanade od 6-0. U posljednjem kolu 24. juna od 21 sat igramo međusobno, kada sami možemo odlučiti o svojoj sudbini i prolasku u drugi krug, jer bi nam pobjeda trebala biti dovoljna. U utakmici za prvo mjesto u grupi u isto vrijeme igraju domaćin Kanade i Švicarska, koji trenutno imaju po 4 boda.
2: Uprkos porazu reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon utakmice sa Švicarskom u Los Angelesu, podrška navijača nije izostala u Tuzli, gdje su građani zajedno pratili susret i bodrili reprezentaciju do posljednjeg sudijskog zvižduka.
3: Pun trg slobode, kafiće u kojima se tražila stolca više i zastave koje su se viorile sa prozora i balkona. Tuzla je živjela isključivo za fudbal.
4: E, upravo je u toku utakmica, kako su prvi utisci?
5: Prvi utisci, samo se pritiska bojim. Danas, ne znam, to je neopisivo.
3: Tokom susreta između dva poluvremena razgovarali smo s navijačima o očekivanjima od utakmice, igre reprezentacije i atmosferi koja je vladala u gradu.
4: Evo kako izgleda atmosfera večeras ovdje.
6: Pa super, nema šta. Baš je odlična atmosfera.
7: Pa evo, atmosfera je stvarno fenomenalna, mislim. Ovo se rijetko kad dešava.
4: S obzirom da igramo s jednom velikom Švicarskom, prvo poluvrijeme 0-0, velika stvar što smo izdržali, što nam je takva odbrana, stvarno ponos veliki.
3: Posebno živahno bilo je i u tuzlanskim naseljima. Na stupinama su se komšije samostalno organizovale uz roštilj, pjesme i navijačke rekvizite, pružajući podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine.
4: Gdje se mi trenutno nalazimo i kakva je atmosfera?
8: Nalazite se u srcu Tuzle na stupinama između B4 i B5 naselje, zvano Krug.
9: Očekujem sve najbolje, eto malo smo se okupili ovdje, mi to volimo, stalno radimo, da obilježimo, eto ovo još jedan povod više.
3: Ipak posljednji sudijski zvižduk označuje pobjedu Švicarske. Unatoč porazu, Tuzlaci su dostojanstveno ispratili meč.
4: Utakmica završena, vaši utisci.
10: Pa žao nam jer smo izgubili, ali idemo naprijed opet.
4: Pa zadovoljni smo, mislim, tu smo za reprezentaciju, prilično rezultat bio, dobro smo se pokazali. Mislim, crveni karton malo nas je poljuljalo, ali dobro smo, bar smo jedan gol zabili. Evo, i vaši utisci.
11: Pa nakon crvenog kartona vidjelo se da je opao, dakle, nama momentum i nekako izgubili smo tu nekako i snagu, šta ja znam. U suštini sada, evo, protiv Katara, kada bude nadam se dakle da će reprezentacija osvojiti sva tri boda i da ćemo se plasirati dalje.
9: Dobro, zadovoljni smo našim zmajevima skroz. Švicarska je, razumijemo, sve normalno je. Idemo dalje jako protiv Katra.
12: Naravno, tu smo uvijek u zmajeme, sve najbolji, bodimo uvijek.

0: Među navijačima bio je i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je zajedno s građanima pratio utakmicu i pružio podršku reprezentaciji.
1: Gradonačelniče, evo, iza nas je utakmica, jesam smo izgubili, ali atmosfera u trgu je bila odlična.
2: Atmosfera u Tuzli je apsolutno fenomenalna, apsolutna podrška našim zmajevima. Nije kraj, imamo još sljedeću utakmicu 24. i ja sam siguran da će naši zmajevi proći ove kvalifikacije i da imamo dalje na takmičenju na svjetskom prvenstvu.
0: Uprkos porazu, reprezentacija Bosne i Hercegovine i dalje ima priliku izboriti plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Odluka pada u posljednjem kolu, a sigurni smo da ni tada podrška iz Tuzle neće izostati. Ulice grada ponovo će biti u znaku zmajeva, dok će brojni navijači na Trgu slobode zajedno pratiti odlučujući susret protiv Katara.
3: Ekonomski fakultet univerziteta u Tuzli u okviru 31. ljetnog univerziteta organizovao je panel diskusiju pod nazivom Ekonomija i ekonomska politika, koja je okupila predstavnike akademske zajednice, izvršne i zakonodavne vlasti, te lokalne uprave s ciljem razmjene mišljenja o ključnim ekonomskim izazovima i razvojnim perspektivama Bosne i Hercegovine.
0: U vremenu obilježenom ekonomskim neizvjesnostima, inflacijskim pritiscima, promjenama na tržištu rada i potrebama za jačanjem konkurentnosti privrede, učesnici panel diskusije Ekonomija i ekonomska politika otvorili su dijalog o aktuelnim ekonomskim kretanjima i mjerama ekonomske politike koji mogu doprinijeti ekonomskom razvoju.
4: Zašto tema ekonomija i ekonomska politika? Zato što smatramo da su te dvije oblasti duboko isprepletene. Gotovo da nema niti jedne političke odluke koja nema ekonomske posljedice, niti postoji ekonomske odluke, a da se ne koriste u političke svrhe. Otuda smo smatrali da je važno da sa današnjim panelistima razgovaramo o ovim o odnosu politike i ekonomije, te iznađemo određena rješenja.
0: Panelisti su istakli da su reforme, institucionalna efikasnost i usklađivanje sa evropskim standardima među važnijim preduslovima za održiv privredni rast. Učesnici su ocijenili da je za dugoročni napredak neophodna bolja koordinacija svih nivoa vlasti, ali i snažnija saradnja akademske zajednice i privrednog sektora.
5: Ono što mi trenutno imamo najveći problema jeste u stvari taj deficit i više od 13 milijardi godišnje pravimo uvoz, 57% je pokriće uvoza izvezom, a mislim da je tu jedan problem i mislim da nisu samo ove politike problem je čitave jedne ekonomske strukture, znači strukturalni problem koji treba rješavati. Ali imamo isto tako nisku stopu finalizacije, odnosno malu dodanu vrijednost koja se pravi u Bosni i Hercegovini, pa čak i ono što izvozimo nosi u sebi vrlo niske dodane vrijednosti i treba nam da hvatimo korak sa digitalizacijom, mislim da je to jedan od ključnih problema.
6: Primjetno je u praksi da se mnoge mjere ekonomske politike donose bez javnih rasprava, konsultacija s akademskom zajednicom i na taj način nemamo predstavu šta će te mjere u budućnosti donijeti. One kratkoročno budu prihvatljive za određenu kategoriju stanovništva, određuju neke veće naknade, socijalna primanja. Međutim, dugoročno u cijelom sistemu imamo drugačije efekte.
0: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić poručio je da ovakve konferencije daju uvid u aktuelne trendove i pravce razvoja, te pomažu u definisanju puta kojim treba ići kako bi se unaprijedio poduzetnički i investicijski ambijent.
7: Ovakve konferencije će nam sigurno prikazati određene trendove i dati nam određenu sliku puta u budućem periodu u kojime mi treba da idemo kako bismo zajedno gradili još bolji poduzetnički ambijent, još bolji investicijski ambijent, kako bismo gradili još bolju komunalnu, poduzetničku i svaku drugu infrastrukturu i kako bismo na takav način stvorili još bolje, još kvalitetnije uslove za razvoj privrede, ali samim time i razvoj društva, a što će zasigurno doprinijeti i na povećanju kvalitete života svih građanki i građana grada Tuzle i čitave regije, ali isto tako i kvalitetniji ambijent za sve uposlene, ali i za investitore, jer smo svjesni činjenice da investitori žele da investiraju u lokalne zajednice koje imaju kvalitetan život i nakon rada, dakle koji imaju veliki broj manifestacija, veliki broj događaja kako oni mogu da svoje slobodno vrijeme provedu još bolje i još kvalitetnije.
0: Panel diskusija okupila je brojne studente, nastavnike, predstavnike institucija i privrednike, potvrđujući značaj otvorenog dijaloga o ekonomskim politikama

0: mogu uticati na kvalitet života građana i budući razvoj Bosne i Hercegovine.
1: Projekti organizacija civilnog društva koji će biti realizirani na području Tuzle u okviru regionalnog programa Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu predstavljeni su danas. 7 odabranih projekata ukupne vrijednosti skoro 180.000 konvertibilnih maraka finansiraju Evropska unija i grad Tuzla.
2: Odabrani projekti Reload 3 programa iz Tuzle fokusirani su na oblasti socijalne zaštite, zdravlja i uključivanja ranjivih kategorija stanovništva. Projekti su finansirani sredstvima Evropske unije koje obezbjeđuje 65% i grada Tuzle sa 35% sredstava. Njihovom realizacijom planirano je pružanje različitih vidova podrške građanima, uz akcenat na mlade, osobe treće životne dobi i osobe sa invaliditetom, kazali su predstavnici grada Tuzle i UNDP-a u Bosni Hercegovini.
3: Je prošlo 7 projekata koji su iz oblasti mentalnog zdravlja mladih, fokusirat ćemo se na mentalno zdravlje mladih, poboljšanje života osoba treće životne dobi, zatim osoba sa invaliditetom i ono što je jako bitno da grad Tuzla sarađuje sa UNDP-om od početka, od Loda 1, od Reloada 1 i ovo je sad Reload 3 program i trudimo se da unaprijedimo i transparentniji način dodjele sredstava nevladinom sektoru, tako da samo unapređujemo postupak i dodjele sredstava i implementacije projekata.
2: No, namjer ovih projekata je da pruži podršku za više od 750 stanovnika i stanovnica grada Tuzle. Mi nastojimo da osnažimo da naše partnere, jedinice lokalne samouprave, u procesu transparentnog finansiranja organizacija civilnog društva kroz participativan pristup. Znači da sredstva dodjeljujemo putem javnih poziva, kroz uključivanje svih predstavnika i predstavnica, odnosno i onih koji predstavljaju nevladin sektor, korisnika tih sredstava, da osjete da prođu proces od početka do kraja.
4: Predstavnici organizacija civilnog društva prezentirali su aktivnosti koje će se realizovati u okviru odobrenih projekata.
5: Projekat se zove Priča koja spaja i u suštini spaja djecu i mlade sa invaliditetom sa djecom bez invaliditeta kroz jedne zajedničke aktivnosti kroz koje želimo da razvijamo empatiju, razumijevanje i rušenje barijera između ove dvije populacije djece, odnosno mladih, i da evo zajedno sa djecom bez invaliditeta, odnosno djecom iz 8 obdaništa iz naše lokalne zajednice, provodimo jedne edukativne radionice i samim tim stvaramo jednu socijalnu koheziju.
6: Mreža aktivnog starenja, kroz naše projektne aktivnosti smo organizovali grupe aktivnog zdravog starenja u 17 mjesnih zajednica, tako da smo kroz ovaj projekat aktivnim starenjem do zdravijih zajednica imali priliku da uspostavimo još dvije nove grupe aktivnog starenja, a to su u mjesnim zajednicama Breške i Mosnik. Zahvaljujući ovom programu naši stariji sugrađani i sugrađanke imaju priliku da prođu kroz niz naučnih edukacija za razvoj vlastitih kapaciteta, organizacijskog razvoja, kako bi mogli da uspostavi bolju saradnju i dijalog sa predstavnicima u mjesnim zajednicama, kao i jedan dio koji se odnosi na unapređenje njihovog mentalnog zdravlja.
4: Cilj projekata je odgovoriti na potrebe lokalne zajednice, te pružiti podršku građanima kroz konkretne aktivnosti. Kroz saradnju grada Tuzle, Evropske unije, UNDP-a i organizacija civilnog društva, koristi od ovih aktivnosti imaće više od 750 građana Tuzle, ali i Tuzlanskog kantona.
1: Slijedi pregled agencijskih vijesti.
7: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na općim izborima 4. oktobra. CIK je zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 konvertibilnih maraka kaznio političke subjekte HDZ, HDZ 1990, HRS, NES, BiH, Narod i Pravda i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama za koje CIK smatra da su preuranjena izborna kampanja, te im je naloženo da ih obrišu. Sa 3000 konvertibilnih maraka kažnjen je i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Zdenko Lučić zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne

0: Ratne zločine potvrđeno je za detektor. Prijavu protiv Dodika je podnio Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica. Planirani prvi krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o detaljima okvirnog sporazuma je otkazan, saopštilo je švicarsko ministarstvo vanjskih poslova, ne navodeći razlog. Američki predsjednik Donald Trump i iranska strana potpisali su okvirni sporazum odvojeno u srijedu navečer. Sporazum predviđa između ostalog ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i prekid američke pomorske blokade. Konačni sporazum, uključujući i onaj o iranskom nuklearnom programu, treba se postići u roku od 60 dana u skladu s okvirnim sporazumom. Izraelska vojska saopštila je u petak da su njene snage tokom noći napale ciljeve širom južnog Libana, dok je Hezbollah izvještavao o intenzivnim borbama u tom području koje prijete sporazumu između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata. Libanska državna nacionalna novinska agencija izvijestila je da je najmanje 16 ljudi ubijeno u izraelskim zračnim napadima za koje je izraelska vojska rekla da su u toku.
1: Prelazimo na ostale aktuelnosti. U okviru programa Ljetnog univerziteta u Tuzli jučer je počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija pod nazivom Država i pravo, izazovi i perspektive. Savremeno krivično pravo na razmeđima norme i prakse. Konferencija je okupila stručnjake iz oblasti prava iz Bosne i Hercegovine i regiona, a fokus je stavljen na aktuelne izazove savremenog krivičnog prava. O značaju je govorio dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Vedad Gurda.
2: Svjedoci smo da živimo u jednom novom, izuzetno izazovnom vremenu koje u različitim oblastima društvene stvarnosti donosi nove izazove, pa u tom smislu i oblasti krivičnog prava. Razvoj umjetne inteligencije, digitalizacija i tako dalje dovode do novih pojavnih oblika kriminaliteta, uključujući cyber kriminalitet, digitalno nasilje, međunarodni organizirani kriminalitet, i u tom kontekstu javljaju se izazovi kako pred nacionalne zakonodavce, tako i pred profesionalce, kako da na adekvatan način odgovore tim novim i, nažalost, izuzetno destruktivnim formama kriminaliteta. U tom kontekstu eminentni naučnici, istraživači sa desetak univerziteta iz Bosne i Hercegovine i država iz okruženja izlagaće rezultate svojih istraživanja, ponuditi svoje znanstvene uvide i naravno određene prijedloge za poboljšanje kako zakonodavstva, tako i pravosudne prakse.
1: U povodu obilježavanja godišnjice 3. Tuzlanske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine danas je na mjesnom groblju Bistarac odana počast i položeno cvijeće poginulom dobitniku najvećeg ratnog priznanja, medalja za hrabrost Niki Ivanoviću. Kako je kazao Recep Muratović, predsjednik odbora za njegovanje tradicije 3. Tuzlanske brigade, jedina medalja za hrabrost koja je dodijeljena u drugom korpusu je upravo ova.
3: To je jedina medalja za hrabrost koja je dodijeljena u drugom korpusu i to je za našeg načelnika štaba, ratnog Niku Ivanovića. I mi svake godine ovdje obilježavamo, znači pojavimo se, odavamo počast, malo se družimo s porodicom, evociramo uspomene i uglavnom evo od rata, znači ovam jednu godinu nismo propustili da ne obiđemo, jer Niko je bio izuzetan patriot. Niko je primjer za ova današnja vremena, mada on je poginuo 93. godine i nije bio baš, možemo reći, teško je reći, svjestan šta ćemo poslati, za kako su se mi državu borili, šta smo sad dobili, gdje evo vidite nacionalizam ponovo bukta u tom dijelu. On je imao jednu ponudu da prijeđe i tada u 115. brigadu, ali on je to tako odbio, ostajem sa svojim saborcima i to nam je puno značilo u to vrijeme.
1: Danas je u Tuzli predstavljena umjetnička izložba Tragom zlatnog cvijeta, koja je upriličena povodom obilježavanja 1500 godina od rođenja poslanika Muhameda alejhiselam.
4: Postavka Tragom zlatnog cvijeta organizovana je povodom obilježavanja 1500 godina od rođenja poslanika Muhameda te 400 godina djelovanja Behrambegove medrese u Tuzli. Izložba objedinjuje

0: kaligrafiju, iluminaciju, ebru, tehniku i umjetnički ukrašene rukopise, predstavljajući bogato nasljeđe islamske civilizacije kroz savremeni umjetnički izraz. Organizatori ističu da je jedan od osnovnih ciljeva očuvanje i promocija tradicionalnih umjetničkih formi koje su danas sve rjeđe zastupljene.
1: S obzirom da se radi dakle o kaligrafskim radovima koji su došli jednom posebnom poštom, takozvanom diplomatskom poštom, samo od sebe taj podatak je dakle indikativan, ukazuje dakle o kakvim se radovima radi, vrlo kvalitetnim radovima, kako smo čuli na otvaranju dakle ove izložbe, radi se o umjetničkim kaligrafskim radovima na najvišem stupnju, dakle, umjetnosti.
0: Postavku čine 54 reprezentativna dijela savremenih umjetnika iz Republike Turske, realizovana u saradnji sa uglednim kulturnim i obrazovnim institucijama iz Istanbula, među kojima su Univerzitet Medeniyet i Fondacija Mavera. Posebno mjesto na izložbi zauzimaju kaligrafski radovi profesora doktora Ćazima Hadžimejlića, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih umjetnika u oblasti islamske kaligrafije.
2: Naziv izložbe jeste zlatni cvijet zato što je zlatna boja korištena, znači nije žuta boja korištena, iako zlato preferira žutoj boji, ali je čisto zlato, 24 karatno zlato, istrvljeno u posudi, a onda kistom nanešeno na određenu podlogu i motivi. Ova izložba svakako predstavlja jedan simbol rođenja poslanika alejhi salatu vesselama 1500 godina, a evo i čast nam je da ona vidi svjetlo dana u Tuzli. Nakon ovoga vjerovidjet ćemo gdje će još na drugom mjestu da bude.
0: Izložba Tragom zlatnog cvijeta bit će otvorena za posjetioce do 26. juna, a svi zainteresovani građani mogu je pogledati u prostorijama Behrambegove medrese u Tuzli.
3: Večeras će u ateljevu Ismeta Mojezinovića biti održana Tuzlanska noć Evergreena sa iskrama. Ljubitelji bezvremenskih hitova i kvalitetnog zvuka imaće priliku da uživaju u prepoznatljivim melodijama koje su obilježile muzičku istoriju. Za vrhunski muzički repertoar i prepoznatljive aranžmane pobrinuće se članice hora Iskre pod dirigentskom palicom profesora Jasmina Brašnića. Danas se u okviru svjetskog prvenstva u fudbalu igraju nove četiri utakmice. Škotska, Maroko i Brazil, Haiti odmjerit će snage u okviru grupe C, dok u grupi D igraju Turska, Paragvaj i SAD, Australija. U toku jučerašnjeg dana, osim naše grupe, Meksiko je savladao Južnu Koreju sa 1-0 i prošao dalje, dok su Češka i Južna Afrika odigrale 1-1. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je preovladavalo sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Temperatura je izmjerena u 14 sati. Tuzla 29, Sarajevo 25, Banja Luka 30, Mostar 31, Bihać 30 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18 stepeni, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni. Biometeorološke prilike i dalje su relativno povoljne. Uz više svježine tokom noći i jutra većina populacije će biti boljih raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti suviše jake. Sa odmicanjem dana i postepenim porastom temperatura, poželjno je biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Preporučuje se boravak na otvorenom, pri tome izbjegavati duže boravke na suncu.

0: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla, Google, 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani gledaoci i slušaoci. Emocionalna inteligencija igra ključnu ulogu u tome kako se nosimo sa emocijama, vlastitim i tuđim. Dakle, predstavlja sposobnost prepoznavanja i regulisanja vlastitih emocija te razumijevanja emocija drugih. Zašto je emocionalna inteligencija važna? Kako se procjenjuje? Da li rad na samosvijesti i empatiji može značajnije povećati emocionalnu inteligenciju? Te kako psiholog može podržati klijenta u procesu razvoja emocionalnih vještina? Saznaćemo u razgovoru sa magistricom psihologije Vedranom Andrić iz Centra za socijalni rad Tuzla. Dobro nam došli.
2: Hvala puno na pozivu.
1: Evo na početku razgovora da malo razjasnimo zašto je važna emocionalna inteligencija. Ja sam nekoliko natuknica kazala, ali evo zašto je ona važna i koje su njene ključne komponente.
2: Da, pa prije svega meni je nekako vrlo važno da objasnim jel početak. Šta znači zapravo riječ emocija? Emocija potiče od latinske riječi što znači emovere, a to znači jeli pokretati. I sama ta riječ nam već objašnjava jeli prirodu emocija, da svaka emocija zapravo nas pokreće na određeno ponašanje. Tako će nama biti lakše da razumijemo zapravo cijeli koncept psihološke i emocionalne inteligencije. Svaka emocija jeli predstavlja unutrašnji doživljaj čovjeka i ona ima određene fiziološke jeli aspekte, jer mi osjećamo, ne znam, znojenje dlanova, kratak dah, lupanje srca, to zapravo predstavlja fiziološki aspekt emocije. A osim toga, jeli, imamo psihološki aspekt emocije i misaoni aspekt emocije. Prije sam nekako smatrala da emocije nisu važne i da su one protivno s obzirom na jeli, kogniciju, i one su se stavljale jeli, u psihologiji nekako u pozadini. A onda zadnjih godina savremena psihologija zapravo daje značaj emocijama i pokazuje zapravo da ono u cijelom, jeli, u cijelom aspektu našeg života igraju vrlo važnu ulogu, da je neodvojiva od intelekta i da zapravo utječe na svaki aspekt našeg života. Vi ste već jeli objasnili što znači emocionalna inteligencija, da to znači jeli, da svaki čovjek može bolje raspoznavati kod sebe emocije, da ima svijest o tome što osjeća, da može prepoznati, da može imenovati, ali kako može bolje razumjeti kod sebe emocije, tako je vrlo važno da mi razumijemo emocije kod drugih ljudi. Mi smo, jeli, biće odnosa. U svakom trenutku smo u odnosu sa nekima. Jel, u privatnom životu, jeli u poslovnom životu, kad smo vani, kad smo u čekovnici, bilo gdje mi se nalazimo u interakciji jel, sa drugim ljudima. I vrlo je važno da mi znamo jel, komunicirati sa ljudima. U slučaju da mi imamo jeli, visok nivo emocionalne inteligencije, naša komunikacija sa drugim ljudima će biti puno lakša. Biće puno uspješnije.
1: A znači u tome se ogleda, kad ne kažemo da, je neko, da ima neko visoku emocionalnu inteligenciju, znači ima tu sposobnost bolju.
2: Da, onda takva osoba ima bolju sposobnost komunikacije sa drugim ljudima. Takva osoba ima puno kvalitetnije, pouzdanije, stabilnije odnose, jeli kako privatno,

0: privatne, tako i poslovne. Takva osoba bolje se nosi sa stresom, bolje može regulisati svoju emociju, zna kako se ponašati s obzirom na emociju, zna kako se empatisati sa drugom osobom, zna kako pružiti suosjećanje prema drugoj osobi, ali zna i kako pružiti suosjećanje prema sebi. Jer ta osoba ima samosvijest o tome da ako sam tužan, meni treba emocionalna podrška drugog čovjeka. Takva osoba će znati drugoj osobi reći, trenutno sam stvarno uznemiren, iscrpljen sam, povrijeđen sam, treba da budem sa drugim ljudima, treba mi kontakt ili treba mi da budem sam. Ali ako osoba ne zna regulisati svoje emocije, ne zna ih imenovati, onda druge osobe u okolini tog čovjeka neće znati pristupiti toj osobi.
1: E pa da li nam se onda čini na osnovu svega što ste rekli da mi imamo, da nama nedostaje te emocionalne inteligencije itekako u posljednje vrijeme ili je ne znamo iskazati?
0: Pa ne znamo je koristiti. Aha. Svi se mi rodimo sa urođenim biološkim potencijalom da unutarnji potencijal za doživljavanje emocije, prepoznavanje. Postoje različiti centri u mozgu koji su za to zaduženi. Ali to je samo potencijal ako mi ne učimo koristiti taj potencijal. Jer emocionalna inteligencija znači koristiti taj potencijal u svim međuljudskim odnosima. I to ono što nama treba svi da učimo.
1: A uče nas roditelji, uče nas u školi. Trebalo bi.
0: Trebalo bi.
1: Znači odatle ona kreće. I ako smo rođeni s njom, sad da bismo znali s njom upravljati, sve zavisi, zato kažu sve dolazi iz kuće.
0: Da.
1: A i škola treba da polaže dosta značaja.
0: I tekako. Pa škola i porodica bi trebale biti zapravo skladne. I u direktnoj nekakvoj komunikaciji. Ono mi što prvo učimo o emocijama, ali učimo o svojoj primarnoj porodici. Nažalost, sva djeca nisu u mogućnosti da odrastaju u svojoj primarnoj porodici. Ali opet oni uče o emocijama sa svojim odraslim ljudima sa kojima stvaraju određene privržene odnose, odnose bliskosti sa drugim ljudima. Jer djeca uče posmatranjem. Oni nas posmatraju na koji način mi izražavamo svoje emocije. Ako dijete odrasta u okolini gdje roditelji izražavaju ljutnju, bijes na način da lupaju od sto, da bacaju stvari po kući, da lupaju vratima, da lupaju zidove, na koji način će to dijete svoj potencijal urođeni, biološki, moći koristiti kada ima negativne, neadekvatne načine izražavanje emocija. Ono će, jedino što može poslije toga, jedino isto zapravo to ponavljati. I ono će imati informaciju da je to pravilan način izražavanje ljutnje, bijesa, tuge ili ostalo i neće razumjeti da nešto tu nije u redu. I onda će izaći jer prvo nekako realnost u kojem dijete odrasta je porodica. Onda poslije u obdaništu, u školu vidimo mi drugačije reakcije drugih ljudi. I nastavnici, naravno, odgajatelji su također vrlo važne figure gdje zapravo djeca uče na koji način se njihovi autoriteti uzori koji se oni ugledaju, kako se oni nose sa emocijama. Ako nastavnik uđe u razred, isfrustriran je zbog lošeg kontrolnog, lošeg rezultata, ako on u tom trenutku dođe, počne lupa dnevnikom, počne u tom trenutku vrijeđa djecu, kako ta djeca mogu, šta ta djeca zapravo uči o emocijama, na koji način, kakve oni poruke dobivaju, da je loš uspjeh, znači označava mogućnost druge osobe da vrijeđa, da galami i djeca iz tog iskustva ne mogu učiti. On u tom trenutku samo osjećati strah, zbunjenost i nerazumijevanje šta se zapravo desilo. Mislim, u odgoju djece vrlo je izazovno biti roditelj, jer neizmjerna ljubav roditelja i briga za sigurnost prije svega djeteta prouzrokuje mnoge emocije kod roditelja, što je sasvim prirodno. Jer ako dijete trči prema vrelu ringli, prirodno da će, roditelj se u tom trenutku osjećati enormno veliki strah. Ili ako dijete istrči na ulicu, tu količinu straha što je prirodno da roditelj osjeća, on u tom trenutku treba osjećati taj strah, ima samo svijest o svojoj emociji, ali da ne prijeđe granicu ugrožavanja prema svom djetetu. Da ne reaguje straha i ljubavi prema svom djetetu tako što će ga u tom trenutku izudarati. Zato što djete nemirno ponaša se u skladu sa prirodom djeteta i ide za loptom koju je vidio da je izletela. I vrlo je važno da roditelj u tom trenutku spozna i osjeti

0: emocije koje ima, ima razumijevanje prema svojim emocijama, ali učini to da te emocije njega ne prevladavaju, da ne ugrozi drugu osobu, a istovremeno da objasni svom djetetu šta se zapravo desilo. Jer djetetu kada mi počnemo samo galamit zato što smo bili u strahu, djete teško da može učiti, jer on ne može imati kapacitet razumijevanja opasnosti, jeli, tog recimo primjera u životu. A djete samo može vidjeti roditelja koji je jako uznemiren, jeli, i može osjećati strah, i djete još više da bude izbunjen, ko šta sam sad uradio, nije mi ništa jasno, da. Prepao sam se zbog isrčavanja na ulicu, ali sad još više se jeli nekako bojim roditelja.
1: Ali imamo možda evo trenutak da objasnimo razliku između emocionalne inteligencije i emocionalne kompetencije.
0: Pa, kao što sam rekla, emocionalna inteligencija to je potencijal sa kojim se mi rodimo. A kompetencija je jel, kako mi to koristimo u svakodnevnom životu. Šta je to zapravo u primjeni? Potencijal sam po sebi...
1: Nismo kompetentni.
0: Mislim, sam potencijal, kad postoji, on postoji. Ali ako mi njega ostavimo i ne ulažemo kroz obrazovanje...
1: Kao talenat, recimo, imaš, a ga ne znaš koristiti.
0: Upravo. Onda on na neki način blijedi, jer ne koristi nam, ne donosi nekako pozitivne rješenja u našem životu, ne olakšava nam svakodnevno funkcioniranje, nego je ono tu. A mi istovremeno kao biće svakodnevno učimo. Ako prolazimo različite edukacije kroz osnovnoškolsko obrazovanje, učimo iz svog socijalnog okruženja, kako porodice, tako svih kontakata, taj potencijal ako se ostavi i nekako zanemari, znači, on ne može se razvijati. Tako da nekako vrlo je važno da razumijemo da je to kompetencija koju mi možemo mijenjati. Potencijal sam posebno nije to tačka na papiru i sudbina tako čovjeka.
1: Dobro, evo govorit ćemo i u nastavku kako mijenjati, koja je vaša uloga kao psihologa u tome. Ali samo da konstatujemo, dakle, vi ste rekli na početku razgovora da to nisu više vremena kao nekada. Nekad su nas učili da emocije krijemo.
0: Da.
1: Više to ne moramo i srećom pa ljudi sad imaju i veću i potrebu da o njima pričaju pa i traže pomoć psihologa i psihoterapeuta. E, sad dolazi ta vaša uloga psihologa.
0: Da.
1: Sve kreće dakle od emocija, tu i nastaju problemi.
0: Da. Pa meni je isto vrlo važno reći nekako mi živimo na području gdje su stvarno emocije bile dugo vremena zabranjene. Tek zadnjih godina mi se nekako otvaramo da ih izražavamo i razgovaramo o njima.
1: To je sramota priča da imaš emocije.
0: Apsolutno, jer bilo je, ako se smiješ, imamo nekako i pogrešno uvjerenje, ako se smiješ, oplakaćeš. Ako si tužan, slab si. Ako izraziš...
1: Prizivaš nesreću, ako da. Plačeš.
0: Da, da. Ako izražavaš neko nezadovoljstvo, svoju ljutnju, da si bezobrazan.
1: Ako kad... si muško pa plaćeš,
0: da. Mislim. Ako, ne znam, ako ti nešto smeta, onda ti stalno nešto, jeli, tražiš, osjetljiv si, stalno ti nešto smeta. Nekako nije kod nas podržano ni u krugu porodice, ni u krugu škole, da nisu se priznavali uopće emocije, nego tvoje, jeli, u odrastanju kod djeteta je važno, da ti postižeš, jeli, rezultate u školi, nije se razgovaralo o tome kako se ko osjeća, nego je važno da budu petice, da imaš primjeno vladanje i da samo budeš poslušan. A kako se ti osjećaš, mi se to tek sad jel nekako bavimo. I nije uopće to ni za kritikovati na našem području. Razumijemo da je naše društvo doživilo pravo puno teških iskustava, što je prirodno, da mi nismo imali ni generacije prije nas kapacitet uopće da razgovaramo o emocijama. Mnogi ljudi se osjećaju ranjivo kada druga osoba izražava emociju. Oni se osjećaju napadnuto. Ako neko ispred njih plače, oni se zbune, okreću se, jer je njima lično isto teško dožive svoju potisnutu tugu. Ili se osjećaju uznemirano zato što neko izražava ljutnju, jer on se osjeća kao svi me sad gledaju, ono nemoj da me sramotiš, tebi uvijek nešto smeta, jer smo mi nekako naučeni da potiskujemo svoje vlastite potrebe, da potiskujemo nešto što nam smeta, da ne izražavamo ono što želimo. I mi tek sad zapravo jel nekako učimo kako da se nosimo s tim.
1: E sad, iako porodica i propusti to da nauči svoje dijete i da pokaže svom djetetu, mislim da u ovim vremenima škole bi više trebale da se okrenu tom odgojnom, toj odgojnoj komponenti, nego čak i obrazovnoj.
0: Da. Pa ja mislim nekako da se naše škole trebaju apsolutno reformisati, da trebaju...
1: O tom da ne govorimo, da. Ali evo kažem, baš je trenutak i da se ta odgojna komponenta više nego ikad...
0: Ne izražava da. Se. Trebalo bi, mislim, čas odjeljenske zajednice nije dovoljno da se tu razgovara sa djecom o svim važnim temama. I nije uopšte u redu da u školi se pristupa, a one škole koje imaju psihologa, da se pristupi to na takav način, šalje poruka djetetu, da on ide psihologu samo ako je bio nemiran i ako je bio, ako je bio neposlušan, ako nešto nije uradio kako se od njega očekuje. I onda je nekako razgovor, već se tad šalje djetetu poruka da psiholog dolazi kao kazna, a ne neko s kim će se raditi o tome šta se zapravo dešavalo. Jer u školu se treba i rešavati međuvršnjačko nasilje. U školu bi trebao postojati predmet, po mom nekom ličnom mišljenju, koje bi pratilo osnovno i srednje obrazovanje, gdje će se učiti o emocijama, učiti na koji način ih imenovati, izraziti. Učiti o tom da svaka apsolutna emocija je važna, da je tu nama informacija, da učimo kako se nosi sa različitom emocijom, da upoznamo svoj temperament. Jel, koristiti znanje psihologije na način na koji će to biti korisno za djecu bi bilo super. I osim emocijom bilo bi super da se djeca uči kako učiti. A ne samo u srednjoj školi imati jednu godinu prijemeti psihologije.
1: Tako je.
0: Gdje će se učiti samo definicije. E sada, mi možemo ako nismo imali u primarnoj poroci, nismo imali u školi časove koji nas podučavali. U svijetu danas postoji tako predmeti gdje se... Postoji
1: predmet, kaže,
0: da od jeli obdaništa već se djeca uče. Uče se na način jel kroz igru da na kamenčićima nacrtaju neki smajli na način kako se osjećaju. Uče se kako jeli disati u trenutku kad su uznemireni. Mi ćemo to tak vel nekad u budućnosti, ja se nadam što prije. Sa psihologom mi možemo učiti. Možemo upisivati različite treninge emocionalne kompetentnosti da bi upoznali sebe, da bi imali nekakvu veću samosvijest o svojim emocijama, kako bi znali jel koristi svoje emocije tako da upravljamo svojim ponašanjima. Ako smo imali neko neugodno iskustvo u ličnom životu ili na poslu, prirodno je da ta emocija će uticati na sve što mi radimo. Ali ako mi znamo jel tu emociju osjetiti, prepoznati i razumijeti kod sebe, pružiti sebi podršku, onda ćemo znati mi, recimo na poslu sljedeći zadatak, raditi posvećeno, produktivno, skoncentrisano i motivirano, a nećemo nekako biti vođeni time da imao sam neko loše iskustvo ujutru i sad cijeli dan sam ostao u tom osjećaju i neću, cijeli dan ću nekako izbrisati ga. Nažalost, ljudi zato što nisu imali mogućnosti da to nauče, onda određena bolna iskustva oni nose jako dugo. Oni sretnici koji imaju sposobnost nekako da potraže pomoć ili zato treba kapacitet. Mnogi ljudi uopće nisu u stanju da osvijeste da im treba pomoć, a pogotovo ne da potraže. Ali oni koji potraže, oni potraže pomoć, da li u ustanovama, da li...
1: Šta ih navede najčešće da potraže, evo recimo konkretno vašu pomoć?
0: Život.
1: Životni problemi.
0: Apsolutno. Mi nekako najbolji testovi koliko smo mi emocionalno inteligentni i kako se nosimo sa životom je sam naš život. On nam nekako reflektuje to sve kako mi se nosimo sa svim što se u svakodnevnici dešava. Život sam po sebi je vrlo izazovan i sa svakom godinom i sa vremenom u kojem živimo nosi sve veće i veće izazove i svi smo svjesni većih promjena i to naravno da utječe na svakog pojedinca i na društvo općenito, utječe na međuljudske odnose, na zadovoljstvo na poslu, na odnose unutar kolektiva u kojem se radi, na kvalitetu porodice, jer puno problema ima u samoj primarnoj porodici. Svaki član porodice se nosi sa stresom na određena i svi su to različiti temperamenti i sad se svi trebaju ti temperamenti znati iskomunicirati, razumjeti i onda se dešavaju veliki konflikti i sad zato je vrlo važno da svaki čovjek prije svega nekako pozna sebe i da se nekako otvori u potraženju pomoći i da prepozna kod drugog kad je uznemiren. To nam te neke senzibilnosti nam fali.
1: Da, ali evo i da ih ohrabrimo, dakle uz pomoć psihologa može se popraviti.
0: Apsolutno.
1: Može se popraviti i po stare dane, da tako kažem, a nekog ako dođu na vrijeme i kao mlađi.
0: Pa to je ljepota nekako našeg mozga, što nam daje mogućnost da uvijek učimo. Bez obzira na sve okolnosti što smo imali u ranijem razvoju nas. Mi imamo uvijek mogućnost da sebe mijenjamo, da učimo sa psihologom, kroz različite vježbe. Da prvo imamo tu siguran prostor da doživimo emocije koje ljudi, jel, inače sebi ne daju pravo da doživljavaju, jer su dobivali različite zajednice.

0: zabrane. Ako mi tu prvo, prije svega, doživimo emociju koju imamo, možemo sa psihologom proći ili refleksivne vježbe, možemo ući kako voditi dnevnik emocija, možemo ući kako svoje emocije regulirati, kako se nositi sa svojim emocijama kako treba, kako se nositi sa neuspjehom, kako sebe motivirati, kako prema sebi i prema drugima imati veće empatije, kako komunicirati. To u mnogo čemu je zapravo temelj našeg mentalnog zdravlja.
1: Divan ste sagovornik i baš bi voljela da možemo mnogo duže pričati, ali evo ne smijem završiti s vama razgovora da ne pomenem umjetnu inteligenciju. Koliko je to mač sa dvije oštrice? Mislim, sad se omladina koristi savjetima preko umjetne inteligencije. Ima li tu?
0: Pa vrlo je opasno.
1: Pa to, da.
0: Vrlo je opasno. Općenito nekako živimo u vremenu koje su nam dostupne mnoge informacije. Ali djece mladi nisu u sposobnosti kritičko pristupiti tim informacijama.
1: Tako.
0: I oni shvataju onako kako shvataju. I prvo nekako meni u radu sa djecom mladima, meni bude pravo žalosno čuti mladog čovjeka koji nekako podršku, emocionalnu, razgovor, toplinu traži od uređaja. Traži od uređaja. Nikada nijedna artificijalna inteligencija ne može zamijeniti toplinu u razgovoru, ne može zamijeniti odnos. Može pružiti neke informacije koje druga strana ne može znati na koji način koristiti. A nažalost, mislim, znala sam imati stvarno slučajeve gdje mi dođe i odrasla osoba kaže ko ja sam jučer se već posavjetovala.
1: Da, pa to sve više čujemo.
0: Jer između ostalog to pokazuje da ljudi nisu spremni da i druga osoba vidi i čuje. Oni se osjećaju ranjivo da kažu stvarno kako se osjećaju pred drugom osobom jer nemaju osjećaj povjerenja. Osim toga, smatraju da šta će meni neko ko izgleda mlađi od mene reći meni nešto o životu. Ja sam prošao već mnogo toga. I onda se oni sakriju kod sebe kući i na displeju traže neke odgovore vezano za svoj život. U nekim trenucima neka informacija gdje potraži neku informaciju u nekoj knjizi, svakako uvijek svima preporučujem čitanje, tako, obrazovanje, rad na sebi, lični razvoj, ali ništa nam ne može zamijeniti čovjeka. Mislim, i psiholog ima svog psihologa, psihoterapeut svog psihoterapeuta. I uvijek kaže, ne može hirurg operisa sam sebe. Tako da ne vjerujem ja da ćemo mi kad doći na to mjesto gdje će nama inteligencija artificijalna može pružati onu toplinu, podršku i odnos, iskustveno učenje kroz odnos, jer to je ono gdje mi učimo.
1: Šta možemo sami učiniti po pitanju emocija?
0: Pa možemo prvo nekako zauzeti neku poziciju da posmatramo sebe, kakve obrasce imamo. Kako se mi ponašamo kad smo tužni, kako kad smo bijesni, kako kad smo ljuti. Da sebe pitamo šta nama zapravo treba. Jer mnogo ljudi uopšte sebe ne pita za svoje vlastite potrebe. I nemamo nekako uvid šta je to što je nama vrijednost, kojim se mi nekim uvjerenjima vodimo. Ako mi osvijestimo kod sebe, ok, kad sam ja tužna, vrlo mi je važno da, ne znam, gledam film koji će me opustiti. Onda je vrlo važno da znamo sebi pružiti tu podršku kad osjećamo određenu emociju. Ako znamo da nam godi razgovor, onda trebamo da razgovaramo sa ljudima s kojima se osjećamo blisko, da imamo povjerenje i sigurnost. Ako mi tako reći punimo baterije u tome da šitamo sami, jer nam to nekako čini radost i blagostanje, onda to trebamo da radimo. Ali trebamo imati neku poziciju prema sebi da sve što nam se dešava u životu, različiti ljudi prolaze i dolaze, ali mi smo ti koji smo cijelo vrijeme prisutni. Tako trebamo pogledati prvo sebe, ne možemo prebacivati odgovornost za sve što se dešava oko nas na drugi ljude. Ne, mi smo ta glavna uloga u našem životu i najveća odgovornost je zapravo na nama. I jedino što možemo je zapravo mijenjati sebe. Uh-huh. A onda možemo sa mijenjanjem sebe posmatrati kako se zapravo mijenja, jer cijela realnost i svi međuljudski odnosi oko nas.
1: A šta nas treba navesti da ipak potražimo pomoć kad ne možemo sami?
0: Pa ja uvijek nego savjetujem, možda ne trebamo čekati da nam dogori do kraja.
1: Dođe voda dogori,
0: da.
1: Dobro.
0: Nego da nekako već prije svega sve što u životu se dešava, bilo bi super da imamo neku podršku. Mislim, posao nosim pravo puno izazova, cijeli život, u svakom trenutku imamo različite frustracije. Mislim, nekako trebamo imati samo smisla u tome da zašto ne želim da budem bolja nego što sam bila juče i zašto se ne nosim sa životom bolje. Mislim, očevidno smo veliki promjena, ali kad već nam se dešavaju gubici voljene osobe,

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Gol! Počinje najboljom slikom. A najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

Dobrodošli u još jedno izdanje naše i vaše top liste, gdje odbrojavamo 7 najvećih muzičkih hitova koji su obilježili ovu sedmicu. Pripremili smo odličan spoj domaće i regionalne scene uz nekoliko zanimljivih svjetskih izdanja koje osvajaju publiku u širom planete. Udobno se smjestite, pojačajte zvuke i krenimo zajedno na muzičko putovanje od 7. do 1. mjesta. Na 7. mjestu nalazi se Eni Jurišić sa pjesmom Pjesak. Emotivna interpretacija, snažan vokal i moderna produkcija donose priču o prolaznosti osjećaja i tragovima koje ljudi ostavljaju u našim životima. Inspirisana simbolikom pjeska kao podsjetnika na prolaznost vremena, pjesma donosi priču o uspomenama koje nosimo sa sobom i trenucima za koje smo vjerovali da će trajati zauvijek.

Šestu poziciju zauzima Jakov Jozinović sa pjesmom Četiri lase. Mladi muzičar napravio je još jedan veliki korak u karijeri, objavivši svoj prvi studijski album Ja za čuda letim, na kojem se i nalazi ova pjesma. Riječ je o projektu koji su njegovi brojni obožavatelji sa nestrpljenjem iščekivali. Ovaj muzički broj donosi toplinu, nostalgiju i prepoznatljive motive koji podsjećaju na važnost ljubavi, prijateljstva i uspomena koje nosimo kroz život.

Na petom mjestu naše top liste nalaze se Tijana Bogičević i Marcello sa pjesmom Lek za bol. Ova emotivna saradnja spaja Tijanin prepoznatljiv, snažan vokal i Marcellov iskren i introspektivan stil donoseći priču o suočavanju sa gubitkom, iscjeljenju i pronalasku snage da se nastavi dalje. Pjesma je osvojila publiku svojom iskrenošću i snažnom emocijom. Slušamo Lek za bol.

Četvrto mjesto pripalo je uvijek originalnom Laki. Nakon objave hvaljenog albuma Mama, Laka je predstavio novi singl Radnica. Još jednu duhovitu i britku muzičku priču prožetu njegovim prepoznatljivim humorom, ironijom i životnim zapažanjima. Poznat po autentičnom pristupu i društveno angažovanim porukama, Laka i ovoga puta donosi pjesmu koja potiče na razmišljanje.

Ulazimo u top 3. Treće mjesto zauzima grupa Zoster sa pjesmom Ja ne očekujem nagradu. Njihov prepoznatljiv zvuk i iskrene poruke već godinama osvajaju publiku, a ova pjesma podsjeća na važnost autentičnosti i ostajanje vjernom sebi. Mario Knezović, frontman benda i autor pjesme, kroz novi singl progovara o davanju bez uzvrata, potrebi za priznanjem i tihim očekivanjima koje često oblikuju međuljudske odnose. Novi singl prirodno se nadovezuje na pjesme Ne okrećem se tata, Samo reci ne, Sin Tadijin i Dok si spava.

I stigli smo do samog vrha. Ovo sedmični broj 1 je saradnja dvije generacije pop zvijezda. Madone i Sabrine Carpenter sa pjesmom Bring Your Love. Zarazan refren, moderna produkcija i velika energija donijeli su im prvo mjesto naše top liste. Uživajte u spotu za pjesmu koja je osvojila publiku i zasluženo zauzela vrh.

li ćeš noćas moći ostavit sve?

uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sadjam cigane, izmišljam slatke prevare.